0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos
6: Biltema! Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte vej? Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene. Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
6: Sherlock Holmes, James Moriarty.
5: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
7: The only way out is together.
5: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræv Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos
10: Biltema. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995.

0: Eik og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i dit lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
2: Some people are just meant to be together.
1: For skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
3: This killer doesn't make mistakes.
1: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos
7: Biltema. Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
8: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
9: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
10: Du lytter til Radio Alpha.

0: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair,
3: Carglass Replace. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
11: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
18: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Nogen bruger prisen som

take this anymore.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i Jepperfix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Boksen er ladet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Life is simple, life is free.
5: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
6: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret eren.
7: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
8: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
14: Some people are just meant to be together.
13: For skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
15: This killer doesn't make mistakes.
13: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
18: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: Visions, pull up to the bum bounce, Thomas Helmig og Curtis Stikers, de næste par plader på Alfa.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
2: Erhverv. Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende? Så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

Boston var det med More Than a Feeling, No Doubt, It's My Life, og eller først Glenn Frey, The Heat Is On. Lige Sørensen, så lidt skal det være. Og John Waite, Missing You, de næste par plader. Godmorgen, det er på morgen, det er Radio Alfa.

er. John Wade var det med Missing You. Det er radioen, for det var også Lis Sørensen, så lidt skal det være. Erasure fortsætter musikken. Who Needs Love Like That? Duran Duran, Ordinary World, efterfølger.

0: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
1: Og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
2: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i verden?

0: 1000 øjenoperationer. Kun hos Mimira.
1: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
4: Life is simple. Life is free.
5: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
6: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's. I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
4: Alle tiders bedste sange. Radio Alpha.
5: Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: I formiddag kl. 10 starter de nye regeringsforhandlinger. Nu er det Venstres formand Troels Lund Poulsen, der sidder for bordenden som forhandlingsleder. Han har afløst Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, efter at Moderaterne i fredags pegede på ham. SF er det første parti ved forhandlingsbordet. Forhandlingerne vil foregå i København i dag og i morgen. AGF skal fejres på Aarhus Rådhus om en uge, mandag 18. maj, efter at klubben i går vandt det danske mesterskab. Det er planen, at AGF-spillerne efter nogle hyldestaler fra politikere skal fejres på balkonscenen, og hele byen er inviteret med til at hylde mestrene på Rådhuspladsen. Det oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse, efter at AGF i aftes vandt 2-0 ude over Brøndby. Det er klubbens første danske mesterskab i 40 år, og det sjette af slagsen. En amerikansk passager fra krydstogtskibet Hondius er blevet testet positiv for Hansa-virus, og en anden har milde symptomer. Det oplyser de amerikanske sundhedsmyndigheder. I går ankom skibet til Tenerife, hvor en evakuering gik i gang. I alt 17 passagerer er nu på vej til USA med fly. To af dem rejser i særlige isolationsenheder. Tre personer er døde på skibet efter udbruddet.
2: Tak til nyhederne. Vi får først skyet med en overgang regn, men i løbet af dagen skulle det klare noget op med nogen sol, men også spredte byer med havl. Temperatur mellem 8 og 12 grader og lidt til frisk af vind.
3: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

skønt nummer fra Chris Rea on the Beach. Big Mountain fortsætter med Baby I Love Your Way. Gwen Stefani efterfølger med Cool. Det er Radio Alfa, og det her, det er Big Mountain.

0: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk alt under et tag. AO, alt under et tag. Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
7: Alle tiders

Radio Alfa med Robbie Williams. Det her, det var Kærendag. Klokken er 6:28. 2 minutter til nyhederne, vi tilbringer i selskab med The Surfers. Og denne gang, der er det på den her windsurfing. Dan Jensen klarer i nyhederne.

0: Her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Sundhedsrådet Kronjylland skal i denne uge drøfte et udkast til en ny strategi for lægedækningen. Opgaven er en del af sundhedsreformen, hvor en national model styrer fordelingen af lægekapaciteter. Strategien skal sikre mere lige adgang til almen lægehjælp, f.eks. med tilpasset patienttal og styrket rekruttering i lokalområder med mangel på sundhedspersonale. Sundhedsrådet Kronjylland får nu mulighed for at komme med sit indspark til den nye strategi med fokus på kapacitetsstyring, rekruttering og en mere bæredygtig praksisstruktur. Målet er at hjælpe borgere i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner til mere stabile lægetilbud. I formiddag kl. 10 starter de nye regeringsforhandlinger. Nu er det Venstres formand Troels Lund Poulsen, der sidder for bordenden som forhandlingsleder. Han har afløst Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, efter at Moderaterne i fredags pegede på ham. SF er det første parti ved forhandlingsbordet. Forhandlingerne vil foregå i København i dag og i morgen. AGF skal fejres på Aarhus Rådhus om en uge mandag 18. maj, efter at klubben i går vandt det danske mesterskab. Det er planen, at AGF-spillerne efter nogle hyldestaler fra politikere skal fejres på balkonscenen, og hele byen er inviteret med til at hylde mestrene på Rådhuspladsen. Det oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse, efter at AGF i aftes vandt 2-0 ude over Brøndby. Det er klubbens første danske mesterskab i 40 år, og det 6. af slagsen. En amerikansk passager fra krydstogtskibet Hondius er blevet testet positiv for Hansavirus, og en anden har milde symptomer. Det oplyser de amerikanske sundhedsmyndigheder. I går ankom skibet til Tenerife, hvor en evakuering gik i gang. 3 personer er døde på skibet efter udbruddet.
2: Tak til nyhederne. Vi får først skyet med en overgang regn. Med i løbet af dagen skulle det klare noget op med nogen sol, men også spredte byer med havl. Temperatur mellem 8 og 12 grader og lidt til frisk af vind.
3: Været i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Stangerum Malerfirma i Randers søger engagerede malersvende, gerne med erfaring i nybyg, men ingen betingelse. Du er sikret en god grundløn og har mulighed for at tjene mere ved akkord. Har du en stærk arbejdsmoral, så kontakt Gert via stangerummalerfirma.dk.
5: Hey! Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasrenders.dk.
6: En verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
7: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være.
8: Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
9: Hos MTH Biler holder vi dig godt kørende. Kig ind og find din næste nye eller brugte Toyota. Vi ses hos MTH Biler i Hadsund, Randers og Grenå.
10: Randers FC spoler filmen tilbage.
11: 11. maj er det præcis 20 år siden, vi vandt pokalen. Det skal selvfølgelig fejres, når vi mandag kl. 19 møder OB og skal male Kefos Park orange.
12: Mød også flere fra 2006-holdet, som hyldes på dagen.
11: Med en sejr over OB er vi sikret Superliga-bold i Randers efter sommerferien.
12: Og det er sådan, det bliver.
11: Køb billet til kun 20 kroner på randersfc.dk.
13: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
14: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
15: Du lytter til Radio 11.

Nina Cherry, Jensen og Dorn, det var 7 Seconds på Radio Alfa klokken 6.38. Det er på morgen alle tiders bedste sange. Og en kold morgen, vel at mærke, og de regner også med meteorologerne, at det bliver en kold uge. Ja, så skal det også begynde at regne. Okay, det er godt for græsbænden og godt for et eller andet, men jeg vil nu helst have solskin. Men vi må tage det sure med det søde. Vi er også klar med arrangementsoversigt til dig. Det er inden klokken bliver

Ross, det var det med Young Turks, der er Radio Alpha klokken 6.46. Vi kigger på en arrangementsoversigt for mandag efter den her fra Narada, Michael Walton.

0: Arbejde den store on around Michael Walton med den her på Divine Emotions. Klokken den er 6:49, et øjeblik til Michael Jackson og Van Halen på Beat It. Bank og spil i Folkedansernes Hus på Havrevej 4 hver mandag, døren åbnes klokken 16. Hen i klubbens aktivitetscenter har stenslibning kombineret med sølv, guld, glas samt læderarbejder for 9-12, glas og porcelænsmaling fra 12:30 til 15:30 og hobbyarbejder i træ og jern fra 9-16. Øster Tørslev Borgerforening afholder bankospil. Det gør de den første tirsdag hver måned. Der spilles 25 spil plus små spil, gratis kaffe og kage til gode priser. Døren åbnes klokken 18. Og der er et øjeblik til Michael Jackson, Beat It.
1: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Tænk, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
2: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
4: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.

0: Jysk. Jysk, et godt tilbud. Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
6: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
10: Myrer, myrer, myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: med Van Halen på guitar og soloen, så går det aldrig helt galt. Så Michael Jackson på Beat It. Og med den nåede vi frem til nyhederne.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Sundhedsrådet Kronjylland skal i denne uge drøfte et udkast til en ny strategi for lægedækningen. Opgaven er en del af sundhedsreformen, hvor en national model styrer fordelingen af lægekapaciteter. Strategien skal sikre mere lige adgang til almen lægehjælp, f.eks. med tilpasset patienttal og styrket rekruttering i lokalområder med mangel på sundhedspersonale. Sundhedsrådet Kronjylland får nu mulighed for at komme med sit indspark til den nye strategi med fokus på kapacitetsstyring, rekruttering og en mere bæredygtig praksisstruktur. Målet er at hjælpe borgere i Randers, Favrskov, Nordtjurs og Sydtjurs kommuner til mere stabile lægetilbud. I formiddag kl. 10 starter de nye regeringsforhandlinger. Nu er det Venstres formand Troels Lund Poulsen, der sidder for bordenden som forhandlingsleder. Han har afløst Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, efter at Moderaterne i fredags pegede på ham. SF er det første parti ved forhandlingsbordet. Forhandlingerne vil foregå i København i dag og i morgen. AGF skal fejres på Aarhus Rådhus om en uge mandag 18. maj, efter at klubben i går vandt det danske mesterskab. Det er planen, at AGF-spillerne efter nogle hyldestaler fra politikere skal fejres på balkonscenen, og hele byen er inviteret med til at hylde mestrene på Rådhuspladsen. Det oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse, efter at AGF i aftes vandt 2-0 ude over Brøndby. Det er klubbens første danske mesterskab i 40 år, og det 6. af slagsen. En amerikansk passager fra krydstogtskibet Hondius er blevet testet positiv for hantavirus, og en anden har milde symptomer. Det oplyser de amerikanske sundhedsmyndigheder. I går ankom skibet til Tenerife, hvor en evakuering gik i gang. 3 personer er døde på skibet efter udbruddet.
0: Tak til nyhederne. Vi får først skyet med en overgang regn. Men i løbet af dagen skulle det klare noget op med nogen sol, men også spredte byer med havl. Temperatur mellem 8 og 12 grader og lidt til frisk af vind.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

1992 er den fra et af de helt store hits fra den skotske sangerinde Maggie Reilly på Radio Alfa. Og 6:07, vi får besøg af fodbolddirektør i Randers FC Søren Pedersen forbi lidt senere. Og han er en glad mand, og det er alle Randers FC-fans. Man har sikret endnu en sæson i Superligaen, så vi slap for en gyser afslutning. Der er også hjemmekamp i aften. Den skal vi også snakke om senere.

Det var TV2 bag dukkede ruder, og 10 over 7 af klokken er der et eller andet til morgen i trafikken, så giver os en melding på type 75 11 11.

0: John Farnham, You're the Voice. Et øjeblik er der til Katy Perry, I Kissed a Girl. Og kig på dagens dato, nemlig den 11. maj.
1: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
6: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
7: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Katy Perry og Kirsten Gøhm. Det er i dag den 11. maj. Marmatus dag hedder dagen i dag. Og Søren Østergaard, skuespiller og cirkusdirektør, flår på dagens statue. Det var i 2006, at gruppen Knacks indleder sin 40-års jubilæumsturné med koncert i Skjern, byen, hvor det hele begyndte i 1966. 2003, Peter Schmeichel spiller sin sidste fodboldkamp som professionel for den engelske klub Manchester City. Han har i sin lange karriere spillet 129 landskampe for Danmark og er to gange kåret til verdens bedste målmand. 95 færgen Anholdt bliver kapret på vej til Grenå af en fyret styrmand på ruten. Så er de 76. danske fodboldlandshold vinder i Sverige over svenskerne med 2-1. Det er første gang i 39 år, vi har banket den på udebane. Og så er det 1931, det spanske kongedømme bliver afskaffet, og Spanien erklærer sig som republik. Og det var altså lidt om dagens dato. Velkommen til. Det er Bo Morgen med den her fra ABBA.

0: Det var op med den her, det var Wooly Woo. Husk også morgens kultklassiker. Hvad skal vi høre? Type 75 11 11. Vi spiller den for dig, inden klokken bliver 8. Senere, Allingåbro Motorfestival, det er jo den førstkommende lørdag, og du har mulighed for at vinde 2 stykker billetter senere i morgen.
1: Alfa. Radio Alfa.
2: Du lytter til Radio Alfa.

0: Roxy Music, More Than This. Mange beskriver den her sang som en af de bedste sådan ligesom farvelsange, for bandet gik nemlig i opløsning kort efter. Brian Ferry var det, der var i forgrunden. Danny Jensen er i forgrunden for vores nyheder.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Sundhedsrådet Kronjylland skal i denne uge drøfte et udkast til en ny strategi for lægedækningen. Opgaven er en del af sundhedsreformen, hvor en national model styrer fordelingen af lægekapaciteter. Strategien skal sikre mere lige adgang til almen lægehjælp, f.eks. med tilpasset patienttal og styrket rekruttering i lokalområder med mangel på sundhedspersonale. Sundhedsrådet Kronjylland får nu mulighed for at komme med sit indspark til den nye strategi med fokus på kapacitetsstyring, rekruttering og en mere bæredygtig praksisstruktur. Målet er at hjælpe borgere i Randers, Favrskov, Nordtjurs og Sydtjurs kommuner til mere stabile lægetilbud. I formiddag kl. 10 starter de nye regeringsforhandlinger. Nu er det Venstres formand Troels Lund Poulsen, der sidder for bordenden som forhandlingsleder. Han har afløst Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, efter at Moderaterne i fredags pegede på ham. SF er det første parti ved forhandlingsbordet. Forhandlingerne vil foregå i København i dag og i morgen. AGF skal fejres på Aarhus Rådhus om en uge mandag 18. maj, efter at klubben i går vandt det danske mesterskab. Det er planen, at AGF-spillerne efter nogle hyldestaler fra politikere skal fejres på balkonscenen, og hele byen er inviteret med til at hylde mestrene på Rådhuspladsen. Det oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse, efter at AGF i aftes vandt 2-0 ude over Brøndby. Det er klubbens første danske mesterskab i 40 år, og det 6. af slagsen. En amerikansk passager fra krydstogtskibet Hondius er blevet testet positiv for Hansa-virus, og en anden har milde symptomer. Det oplyser de amerikanske sundhedsmyndigheder. I går ankom skibet til Tenerife, hvor en evakuering gik i gang. 3 personer er døde på skibet efter udbruddet.
0: Tak for det, Dan. Vi får lidt eller nogle solager til i eftermiddag. Stedvis regn eller byer. Temperatur op til 13 grader. Svært jævnt skiftende vind i aften. Stadigvæk lidt regn eller byer. Og i nat tørt, mest klart. Temperatur mellem 2 og 8 grader lokalt ned til frysepunktet. Trafikken til morgen på E45 sydgående ved Gudnå. P-plads, der er der en fuldsmorgen. Det samme mellem Hammershøj og Kvorning til morgen. Tak for det, Dan.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: FDM-medlemmer betaler kun 429 kroner for et bilsyn. Ja, det er byens billigste og stadig i den høje FDM-kvalitet. Ikke-medlemmer får det også billigt, kun 505 kroner. Velkommen hos FDM Tester Bilsyn på Ny Ørneborgvej i Randers.
5: Salget af lejlighederne på den mest eftertragtede adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong C byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-trio.
6: Den bedste vinduespolering er, når udsigten står helt klar. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere ruderne med servicefradraget. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
7: Der er fuld forårsstemning hos XL Byg. Gardena robotplæneklipper til 2999 eller 14 kilo trim plænegødning til kun 149. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørstev og Hasten.
8: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, klatrevæg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
9: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern- og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern- og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
10: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

0: Pendleston var det med Final Epoch on 12, en fantastisk demo, og grunden til, at jeg siger det, det er fordi, at den virkede faktisk så godt, at de beholdt den. Føgles jakke er det her med Good Hearts. Lorene Furrier og Nana, der selv har skrevet teksten til Booster. Det er inden klokken bliver 8 på Radio Alfa. Godmorgen, jeg bruger Øjs.
1: Ej,

0: Og nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
1: Torben, det er Bo Øris. Goddag, Torben.
2: Goddag, Bo.
1: Torben, hvad er det, du gerne vil høre som morgens kultklassiker?
2: Jeg vil gerne høre Never Gonna Give You Up med Rick Astley.
1: Det er jo et dejligt nummer. Og så skal vi på stadion i aften også.
2: Det kan du.
1: Ja, og Søren Pedersen kommer forbi senere fra Randers FC. Han må også være en glad mand. Vi er sikret endnu en sæson i Superligaen.
2: Det er så skønt.
1: Ja. Hvad synes du, vi skal blive klogere på efter den her sæson?
2: Og hvordan vi får scoret nogle flere mål, Bo.
1: Ja. Det er.
2: Vi har haft noget godt spil, men målene har ikke helt været der.
1: Nå, jeg tror også, det er det, de er klar over. De skal have en, der kan putte den i kassen, ikke?
2: Ja, eller flere.
1: Ja, eller flere. Lige præcis. Men det var dejligt alligevel, den har sikret allerede de her to kampe, inden det hele er færdigt, ikke?
2: Det er så skønt.
1: Ja. Hvad laver du i dag, Tom?
2: Jamen, jeg er ude og koble på noget højspænding.
1: Okay, det må du prøve at forklare.
2: Jamen, jeg arbejder ved N1, elforsyning, hvor vi sørger for, at der er strøm i stikkontakt.
1: Ja, selvfølgelig. Du er en af de vigtige, ja. I hvert fald.
2: Ja, blandt mange.
1: Ja, lige præcis. Torben, jeg spiller også noget Rick Astley, og god tur på stadion i aften.
2: Tak, og lige måde.
0: God morgen på Radio Alfa. Radio Alfa.

0: formalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: På masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
10: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjælp og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
16: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
18: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
19: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rugen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
20: Carglass Replace. Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
21: Du lytter til Radio Alpha.

0: Kim Wilde var det med Cambodia, et øjeblik til Janet Jackson, du får Together Again på Radio Radio.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Søndag blev en god fodbolddag i Randers og resten af Kronjylland, og det er en dag uden at Randers FC var i kamp. Randers FC sikrede reelt overlevelse i Superligaen og byen til med Champions League i næste sæson. Overlevelsen blev sikret med Vejle-sejren på 2-0 over Fredericia og Champions League med AGF's første danske mesterskab i 40 år. AGF spiller nemlig kvalifikationen til Champions League på stadion i Randers, hvilket sikrer både Randers Kommune og Randers FC penge i kassen. Randers FC spiller i aften hjemme mod OB. Her kan der spilles helt frit, fordi en markant bedre målscorer end Fredericia betyder klubben også er i Superligaen i næste sæson. Samtidig fejres 20-årsdagen for pokaltitlen mod Esbjerg i 2006. Der er både jubel og lettelse i Aarhus efter, at AGF i går sikrede sig klubbens første danske mesterskab siden 1986 med en 2-0-sejr over Brøndby. Direktør Jakob Nielsen kalder gulet ubeskriveligt og peger på, at klubben gennem årtier har kæmpet med nedrykninger, økonomiske problemer og hån fra resten af fodbold Danmark. Nu fejrer fansene i Aarhus i stedet en historisk forløsning. Direktøren lover samtidig, at AGF vil bide sig fast i toppen, så klubben ikke skal vente endnu 40 år på nyt guld. Der var flere parceller og rækkehuse til salg i april sammenlignet med måneden før. Tal fra Finans Danmark viser, at udbuddet af boliger steg med 2,2% på landsplanen. Så i alt var der ved udgangen af april 26.656 parceller og rækkehuse til salg i hele landet. Udbuddet steg i 10 ud af 11 landsdele. Kun i Østjylland var der et mindre fald.
0: Tak for det, Dan. Vi får lidt eller nogle solager til i eftermiddag. Stedvis regn eller byer. Temperatur op til 13 grader. Svagt jævnt skiftende vind i aften. Stadigvæk lidt regn eller byer. Og i nat tørt, mest klart temperatur mellem 2 og 8 grader lokalt ned til frysepunktet. Trafikken til morgen på E45 sydgående ved Gudnå. P-plads, der er der en fuldsmorgen. Det samme mellem Hammershøj og Kvorning til morgen.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Hun mistede en masse venner til AIDS dengang tilbage i 90'erne, og så lavede hun altså den her sang omkring den historie, Together Again. Christopher Cross fortsætter musikken. Det her, det er All Right. Og så ellers velkommen til Radio Alfa. Godmorgen. Blandt andet med Thomas Helme i det der, og Terrence Turn Darby inden så længe.

0: Radio Alfa med Thomas Helmig, og det der, klokken er 15.08, et øjeblik til Turns Trend Derby on Footworm på E45 sydgående ved Gudenå Rastepladsen, og ind mellem Hammershøj og Kvorning til morgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
7: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
8: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
9: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

MC Hammer, you can touch this. Det er på morgen, det er Radio Alfa klokken 8.24. Der er 6 minutter til nyhederne med Dan Jensen. Og fodbolddirektør i Randers FC, Søren Pedersen, kigger forbi. Der er jo jubilæumskamp i dag. Og KFF sparer Randers mod OB. Og vi skal nok fortælle dig mere senere.

Dagmar's House Band, A Country Road, den gamle John Denver-klassiker. Dan Jensen står klar ved siden af mig med sine papirer, ikke Dan? Godmorgen til dig. Og du er klar med det hedderne her, når klokken bliver halv lige efter skuret, så der fortsætter musikken på den her. Det er Get Ready på Alfa.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Søndag blev en god fodbolddag i Randers og resten af Kronjylland, og det er en dag uden at Randers FC var i kamp. Randers FC sikrede reelt overlevelse i Superligaen og byen til med Champions League i næste sæson. Overlevelsen blev sikret med Vejle-sejren på 2-0 over Fredericia og Champions League med AGF's første danske mesterskab i 40 år. AGF spiller nemlig kvalifikationen til Champions League på stadion i Randers, hvilket sikrer både Randers Kommune og Randers FC penge i kassen. Randers FC spiller i aften hjemme mod OB. Her kan der spilles helt frit, fordi en markant bedre målscorer end Fredericia betyder, at klubben også er i Superligaen i næste sæson. Samtidig fejres 20-årsdagen for pokaltitlen mod Esbjerg i 2006. Der er både jubel og lettelse i Aarhus efter, at AGF i går sikrede sig klubbens første danske mesterskab siden 1986 med en 2-0-sejr over Brøndby. Direktør Jakob Nielsen kalder gulet ubeskriveligt og peger på, at klubben gennem årtier har kæmpet med nedrykninger, økonomiske problemer og hån fra resten af fodbold Danmark. Nu fejrer fansene i Aarhus i stedet en historisk forløsning. Direktøren lover samtidig, at AGF vil bide sig fast i toppen, så klubben ikke skal vente endnu 40 år på nyt guld. Der var flere parceller og rækkehuse til salg i april sammenlignet med måneden før. Tal fra Finans Danmark viser, at udbuddet af boliger steg med 2,2% på landsplanen. Så i alt var der ved udgangen af april 26.656 parceller og rækkehuse til salg i hele landet. Udbuddet steg i 10 ud af 11 landsdele. Kun i Østjylland var der et mindre fald.
2: Tak for det, Dan. Vi får lidt eller nogle solager til i eftermiddag. Stedvis regn eller byer. Temperatur op til 13 grader og svært jævn skiftende vind i aften. Stadigvæk lidt regn eller byer. Og i nat tørt, mest klart temperatur mellem 2 og 8 grader lokalt ned til frysepunktet. Trafikken til morgen på E45 sydgående ved Gudnå. P-plads, der er der en fuldsmorgen. Det samme mellem Hammershøj og Kvorning til morgen.
3: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
5: Hensøj Caravan, det er Jan.
6: Hej far, det er Naja.
5: Ringer du nu også? Hvad så da?
6: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan se...
5: Ja, jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
6: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
5: Plads, ja. Nye tallerkener
6: og... Ej, altså køleskabet virker ikke, og det er altid for varmt.
5: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
6: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
5: Jo, det må vi se på.
6: Det eneste, du snart kan huske, er...
5: At... Ja, det er ikke nemt med to døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
7: Der er fuld forårsstemning hos XL Byg. Få Napoleon gasgrill til 2999 eller 10 kilo gas til 209 kroner. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Thorsø, Øst og Tørslev og Hasten.
8: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
9: Randers FC spoler filmen tilbage.
10: 11. maj er det præcis 20 år siden, vi vandt pokalen. Det skal selvfølgelig fejres, når vi mandag kl. 19 møder OB og skal male Kefos Park orange.
11: Mød også flere fra 2006-holdet, som hyldes på dagen.
10: Med en sejr over OB er vi sikret Superliga-bold i Randers efter sommerferien.
11: Og det er sådan, det bliver.
10: Køb billet til kun 20 kroner på randersfc.dk.
12: Der er masser af nye og brugte biler. Ja, faktisk har vi også demobiler og kan finansiere med og uden udbetaling. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
13: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
14: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
15: Du lytter til Radio Alfa.

Altids bedste sang af Robbie Neville var det fra 1986 med Selvia, så til Dan Hartmann, Relight My Fire. Og så har vi en arrangementsoversigt til dig lige efter klokken 8.38. Godmorgen.

Stress Test Dummies med den her, det var på Radio Alpha, One Hit Wonder, kan man jo vist roligt kalde den. 8.46, der er bankospil i Folkedansernes Hus på Havre i 4 hver mandag, dørene åbnes kl. 16, anden klubbens aktivitetscenter, har stenslibning kombineret med sølv, guld, glas samt læderarbejder, fordi til 12 år glas og porcelænsmaling fra 12.30 til 15.30, hobbyarbejde i træ og jern er fra 9 til 16. Og Øster Tørslev Borgerforening afholder bankospil første tirsdag hver måned. Der spilles 25 spil plus små spil, gratis kaffe og kage til gode priser, og dørene åbnes kl. 18. Og vi fortsætter med Anne Dorte Michelsen. Det er Det Magneter på Alfa.

0: Anne Dorte Michelsen, det var Magneter på Radio Alfa kl. 8.50. Der er en snak med Lisa Dus fra Anders Teater om den vidunderblå plads til Royal Run. Og Søren Pedersen på besøg på Morgenstudiet i næste time. Og så har vi jo også en fotovogn på E45 sydgående ved Gudenå Rastepladsen og en mellem Hammershøj og Kvorning til morgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
6: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
9: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
17: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
18: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
2: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
20: every day.
21: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
22: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
23: Alle tiders bedste sange.

0: Franz Gala i Laila på Radio Alfa Madonna klammet Into the Groove. Det er om et øjeblik på Alfa.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Søndag blev en god fodbolddag i Randers og resten af Kronjylland, og det en dag uden at Randers FC var i kamp. Randers FC sikrede reelt overlevelse i Superligaen og byen til med Champions League i næste sæson. Overlevelsen blev sikret med Vejle-sejren på 2-0 over Fredericia og Champions League med AGF's første danske mesterskab i 40 år. AGF spiller nemlig kvalifikationen til Champions League på stadion i Randers, hvilket sikrer både Randers Kommune og Randers FC penge i kassen. Randers FC spiller i aften hjemme mod OB. Her kan der spilles helt frit, fordi en markant bedre målscorer end Fredericia betyder klubben også i Superligaen i næste sæson. Samtidig fejres 20-årsdagen for pokaltitlen mod Esbjerg i 2006. Der er både jubel og lettelse i Aarhus efter, at AGF i går sikrede sig klubbens første danske mesterskab siden 1986 med en 2-0-sejr over Brøndby. Direktør Jakob Nielsen kalder guldet ubeskriveligt og peger på, at klubben gennem årtier har kæmpet med nedrykninger, økonomiske problemer og hån fra resten af Fodbolddanmark. Nu fejrer fansene i Aarhus i stedet en historisk forløsning. Direktøren lover samtidig, at AGF vil bide sig fast i toppen, så klubben ikke skal vente endnu 40 år på nyt guld. Der var flere parceller og rækkehuse til salg i april sammenlignet med måneden før. Tal fra Finans Danmark viser, at udbuddet af boliger steg med 2,2% på landsplanen. Så i alt var der ved udgangen af april 26.656 parceller og rækkehuse til salg i hele landet. Udbuddet steg i 10 ud af 11 landsdele. Kun i Østjylland var der et mindre fald.
3: Tak for det, Dan. Vi får lidt eller nogle solære til i eftermiddag. Stedvis regn eller byer. Temperatur op til 13 grader og svært jævn skiftende vind i aften. Stadigvæk lidt regn eller byer. Og i nat tørt, mest klart temperatur mellem 2 og 8 grader lokalt ned til frysepunktet. Trafikken til morgen på E45 sydgående ved Gudnå. P-plads, der er der en fuldsmorgen. Det samme mellem Hammershøj og Kvorning til morgen.
4: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.
5: And you can dance for inspiration.

Her er Radio Alfa med Madonna Into the Groove fra 1985. Vi får besøg, hvor vi skal snakke om den vidunderblå plads i Randers til Royal Run. Og så skal vi også snakke med Søren Pedersen fra Randers FC omkring jubilæumskampen i aften mod OB. Og ikke mindst det her med, Randers FC er reddet. 2075 1111. Ja tak til Allingåbro Motorfestival. Så kan du også vinde to billetter senere i timen.

Niles Barkley Crazy og videre til radio med den her Jeg vil lade lyset brænde. Kylie Minogue fortsætter også med I Should Be So Lucky her på Radio Alfa.

0: Radio, jeg vil lade lyset brænde et øjeblik til Kylie Minogue og Søren Pedersen på besøg på morgenstudiet Fotovogn på E45 Sydgående. Vi går ud nå restepladsen i mellem Hammershøj og Kvorning til morgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos
6: Biltema. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: Altiders bedste sanger, det her, det er Radio Alfa med fodbolddirektør i Randers FC, Søren Pedersen, på besøg. Velkommen til, Søren.
1: Tak skal du have.
0: Og det er jo en dejlig dag, i hvert fald lige nu. Jeg ved godt, de lover det regnvejr senere, men lige nu skinner solen, og det gør den også på Randers FC. Er vi ikke sikret en sæson mere, selvom det er matematisk stadigvæk er muligt, ikke?
1: Jo, det er vi altså med den meget, meget bedre målscore, vi har end Fredericia, og at vi også vinder i aften, så er vi helt sikre.
0: Hvordan var din følelse i den der kamp mod Vejle, der kommer tidligt foran?
1: Jamen, det var en frygtelig kamp at se, men meget, meget dejligt resultat det blev, og en forløsning bagefter.
0: Og tit det der med, når Vejle så begynder at brænde helt vildt. Åh nej.
1: Jamen, man sad sådan lidt, altså også den sæson, vi lidt har haft med så meget stolpe ud, sad man lidt og frygtet, at nu brænder de den ene chance efter den anden, og så går Fredericia ned og scorer, men heldigvis så vandt Vejle, og det var godt for Randers FC.
0: Altså, jeg ved godt, når vi snakker økonomi, så kan man også regne med, at vi kommer i problemer nogle gange i forhold til andre Superliga-klubber, der har mere økonomi at gøre med. Men Søren, hvad har vi lært af den her sæson, vi kan bringe med videre?
1: Jamen, altså, jeg synes jo, man lærer mange ting. Altså, og som du selv siger, så har vi en økonomi, der et eller andet sted bestemmer, at der vil være sæsoner, hvor vi kommer til at kæmpe om nedrykning. Det kan vi ikke undgå, medmindre vi løfter os markant. Så det er selvfølgelig en læring i det. Altså, men så er der selvfølgelig også noget i forhold til at sikre sig, at man får de spillere, som der skal til for, at man sandsynligheden for overlevelse er størst muligt. Og så er der ingen tvivl om, når man er inde i sådan en periode med modgang og stolpe ud og så videre, jamen, så lærer man også rigtig meget om folk. Det er ikke kun spillerne, det er også staben og alle folkene omkring klubben. Hvordan folk er i modgang også, der lærer man rigtig meget omkring personerne.
0: Altså man kan vente om at sige, nu ved du, vi spiller Superliga næste sæson, så dit arbejde starter jo faktisk allerede i dag.
1: Jo, det gør det. Altså, ingen tvivl om, at det har været sat på standby, både i forhold til at sætte alle ind på overlevelse, men også i forhold til det, man kan tiltrække. Hvis det skulle hedde første division, så er det fra en helt anden hylde, end det, man kan tiltrække, når det hedder Superliga. Så det er rart, at der er to streger under det, og at vi kan arbejde 100% på det.
0: Nu er det heldigvis plan A, vi kan arbejde videre med, men man havde vel allerede også en plan B, hvis det skulle gå galt, ikke?
1: Det har man jo sådan lidt inden bagerst i hovedet, men omvendt så har jeg 100% fokuseret på plan A. Jeg var ikke i tvivl om, at vi skulle nok klare den, så det er der fokus, det har været.
0: 11. maj 2006, hvad skete der der så?
1: Jamen, der vandt Randers FC jo pokalfinalen i Parken mod Esbjerg. En fantastisk dag. Jeg husker tydeligt faktisk, fordi vi overnattede i København, og var så heldig at bo på værelse med Ralf Pedersen, som altid står meget, meget tidligt op. Så jeg blev vækket af Ralf og sagde, at solen skinner, og det bliver en fantastisk dag. Så vi var op der lidt over 6 og klar til en lang dag, inden vi skal spille om eftermiddagen.
0: Og det bliver fejret i dag. Hvad er det for spillere, bare lige ganske almindelige? Altså, det er en masse krydfærd, der kommer på med søg, ikke?
1: Heldigvis kommer mange af de spillere, som var med i truppen der i 2006. Martin S. kommer, John Sandberg kommer, Kenny Møller kommer, Stig Tøfting kommer, Søren Holgaard kommer, Jonas Rik Stamborg kommer osv. Så rigtig mange af de spillere, som var med dengang, og det glæder mig rigtig meget til. Det bliver en
0: Hvordan er det at møde dem igen?
1: Jamen heldigvis møder jeg jo mange af dem jævnligt, men der er selvfølgelig også nogle af dem, jeg ikke ser så tit, så det er fedt at møde dem igen, og jeg er helt sikker på, at når vi har været sammen i 5 minutter, så falder vi ind i jargon, som vi havde dengang.
0: I blev kendt som The Crazy Gang. Er I også blevet kloge på de 20 år?
1: Det tror jeg faktisk ikke.
0: Okay. Så i dag, der er det jo også hjemmekamp. Den sidste i den her Superliga-sæson mod OB. Hvad bliver det her for en kamp i dag?
1: Jamen, jeg er ret sikker på, at det bliver en rigtig god kamp. Altså, vi vil slutte sæsonen godt af, og give lidt tilbage til fans og tilskuere, som har lidt her i løbet af foråret. Så det bliver med fuld skrald på, og 3 point og en god kamp, og en god kulisse, og fed kamp og god stemning.
0: Og har man ikke allerede billet, så koster det 20 kroner at komme ind, ikke?
1: Jo, det gør det. Altså, jeg håber virkelig, at vi kan få rigtig mange ind, og gerne flere, end vi havde sidste gang, vi havde gratis entré også.
2: Alle tiders bedste sange. Radio Alfa. Radio Alfa.

0: Orum var der med Stockholm. Tak til Søren Pedersen for besøget, og det er altså i aften kl. 19, der er kampstart på KFUX Park Randers. Du kan bakke op om Randers FC, men du kan selvfølgelig også høre kampen live her på Radio Alfa, hvor Niels Fisker til Vandentro sidder klar. To billetter til Allingåbro Motorfestival. Ja tak til Motorfestival på sms'en 20 75 11 11. Og et øjeblik lige efter Go West, så har vi Lisa Dus på besøg. Hun skal snakke om den vidunderblå plads.
1: Der er mange gode grunde til at melde sig ind i FOA. Det kunne være hjælp til løn og ansættelse, eller faglig sparring på netop dit arbejdsområde.
2: Bliv medlem i dag. Vi dækker arbejdspladser i Nord- og Syddjurs, Fagler Skov og Randers.
1: FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
3: Skal årets arrangement være ekstra sjovt? Festerhop har alt fra boksemaskine til hoppeborg og madvogne. Se det store udvalg på festerhop.dk.
4: Hos Nørhal Auto skifter vi dæk på alle bilmærker, også elbiler. Kom ind og få råd og vejledning, så du kører sikkert ud i trafikken på de rigtige dæk. Nørhal Auto, en del af Bosch Car Service i Øster Tørslev.
5: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
6: Ja, så enkelt er det.
7: Bolignyt Møbler i Grenaa og Avning. En del af Danbo Møbler.
8: Hensøj Caravan, det er Jan.
9: Hej far, det er Thea.
8: Hej min pige. Er der sket noget?
9: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
8: Ja.
9: Helt ærligt far, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
8: Ja, med piger i familien skal vi nok opgradere med toilet og bad.
9: Præcis, så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
8: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra klokken 10. Altså, lige på nær lørdag.
9: Så er det jo bare at sige.
8: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk. Du lytter til Radio Alfa.

0: Altiders bedste sang, det Radio Alfa. Den vidunderblå plads bliver et samlingspunkt til Royal Run i Randers. Når 20.000 deltagere skal ud på Royal Run-ruterne anden pinsedag, så bliver det med masser af kunst, musik og gadeteater i hjertet af Randers. Også for dem, der ikke selv skal ud på ruten. Jeg har fået besøg af Lisa Dus. Velkommen til, Lisa.
1: Tusind tak.
0: Du er projektkoordinator på den vidunderblå plads. Hvad har du tænkt, da du overtog det her projekt?
1: Jeg har tænkt, at det er kæmpestort, at Royal Run kommer til Randers, og vi skal skabe en kæmpe feststemning for alle de mange mennesker, der har tænkt sig at lægge sig forbi Randers den 25. maj.
0: Og hvordan skaber man sådan en fest?
1: Jamen, der skal være noget for alle. Så byen er ligesom blevet delt op i en række forskellige eventzoner, og vi fra Randers Teater har ligesom fået ansvaret for den vidunderblå plads, som i daglig tale er busterminalen. Men vi får placeret en scene på pladsen, og så har vi fået en række kunstnere ind til at bidrage med underholdning her. Og udover det, så sker der en hel masse på selve pladsen i løbet af dagen, så der ligesom er noget lige meget, hvornår man kommer hen forbi os.
0: Og det er jo hele Royal Run-ruten, der er bygget op omkring forskellige events. Men lige præcis den her vidunderblå plads, hvad er det, der sker? Fordi jeg kan se, der er noget jazz og noget halløj også.
1: Der får vi besøg af Randers Musikskole, som kommer med nogle forskellige pop-up-koncerter, når de er færdige rundt på ruten, for de er også heldige at skulle underholde løberne, der løber rundt på ruten. Men så kommer de ned til os, og vi får besøg af Randers Teaters Kor, der giver koncert, og vi har Caroline Butch, der kommer med noget jazz og noget swing, og vi har Mick Pick, der giver koncert, og en Elvis Presley duo. Så på den måde kommer der til at være ligesom et program på scenen, og udover det, så er der en masse gadeteater på selve pladsen, så man kan nærmest sådan opleve noget lidt hele tiden.
0: Og Lisa, vi vender lige tilbage til dig senere. Vi skal lige have lidt mere musik på Radio Alfa. Radio Alfa.

0: Alle tiders bedste sanger på besøg på Morgenstudiet, der har vi Lisa Dus fra Randers Teater, der er projektleder på Den Vidunderblå Plads. Og Lisa, for Randers Teater må det også være fantastisk at være en del af Royal Run på den her måde.
1: Jo, det er kæmpestort. Det er jo fedt at se, hvordan at hele byen er på den anden ende, og det både er restauranter, caféer og frivillige foreninger, og alle er ligesom en del af at gøre det her til en kæmpestor dag for alle, der kommer.
0: Altså lige så Den Vidunderblå Plads er inspireret af Svend Dalsgaard.
1: Jamen, det kommer sig af det værk, han har skabt, som står ned foran værket. Det, der hedder Nøglen, den farve på det her, er åbenbart blevet lidt synonym med den her dag. Og Randers Kunstmuseum har deres blå vogn nede på Den Vidunderblå Plads, hvor de ligesom også tager udgangspunkt i nogle af Svend Dalsgaards, noget af hans kunst, sammen med Per Nebels kunst, hvor man kan komme og lave nogle fisk, og man kan lave nogle forskellige kreative sysler der.
0: Altså selve busterminalen, det er den, der er Den Vidunderblå Plads, det er vi enige om.
1: Yes, det er vi enige om.
0: Hvor stort et område er det, det strækker sig over?
1: Jamen, Den Vidunderblå Plads strækker sig over, hvis du går ned på busterminalen og ser hele det her areal, hvor busserne holder. Det er vores plads. Så det er jo i virkeligheden et ret stort område, men vi skal også have plads til skøre strømer, der går rundt og laver fis og ballade, og vi skal have plads til nogle bodyguards, der kommer fra et andet teater, og vi skal have plads til Cosmos Good Life optog, der kommer og laver cirkeldans, og nogle giraffer, der er fløjet ind fra Spanien.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Så der skal jo også være en del plads, og en masse food trucks, der kommer med mad, og der bliver gang i den.
0: Og så tænker folk, jamen det er jo busterminalen. Hvad skal man så gøre? Jamen, der bliver i stedet for oprettet 4 satellit busterminaler i stedet for, fordi ja, man har gjort busserne gratis til det her Royal Run.
1: Ja.
0: Er du helt færdig med at lægge den sidste hånd på planen?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det tror jeg, jeg er på dagen.
0: Så nu har du fået flået giraffer ind, og der kunne godt stadigvæk tilstøde andre ting.
1: Ja, fordi det hele skal jo hænge sammen i en stor helhed, så det er jo ikke kun os på Den Vidunderblå Plads. Vi hænger jo sammen med alle de andre ting, der skal i Randers.
0: Ja.
1: Så hvis noget ændrer sig et sted, så kan det også være, at det ændrer sig nede hos os.
0: Lisa Dus, projektkoordinator for Randers Teater, og ikke mindst for Royal Run på Den Vidunderblå Plads. Jeg vil sige held og lykke, og tak fordi du kom, og tak for dine skøre idéer.
1: Ja, selv tak.
2: Du lytter til Radio Alfa.

0: radioalfa med Falco Amadeus. Klokken er lige 48. Vi skal have fundet en vinder af 2 billetter til Alling Orbro Motorfestival her på lørdag.
1: Hej, søs.
0: Hej, søs. Det er Bo Øris. Goddag.
1: Ja, goddag.
0: Søs, du vil gerne vinde 2 billetter til Alling Orbro Motorfestival, ikke?
1: Det vil jeg rigtig gerne, ja.
0: Og søs, du har fået 2 billetter.
1: Åh, tusind tak skal du have.
0: Og det er jo et fantastisk arrangement. Alt, hvad der kan sige brum, det er simpelthen derude til Alling Orbro Motorfestival her på lørdag.
1: Og det er lige mig.
0: Og så må du finde en, der gerne vil med ud og hygge sig lidt med dig på lørdag. Tillykke med det.
1: Tusind tak skal du have.
0: Du kan også vinde 2 billetter til Alling Orbro Motorfestival igen i morgen tidlig på Radio Alfa. Jeg, Bo Øris, siger tak for nu.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
5: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
10: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
12: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
13: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
17: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
18: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
19: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Randers FC sikrede sig i går reelt overlevelse i Superligaen, da Vejle vandt 2-0 over Fredericia. Dermed rykker Fredericia ud sammen med Vejle. Fodbolddirektør Søren Pedersen siger:
2: Jamen, det var en frygtelig kamp at se, men meget, meget dejligt resultat det blev, og en forløsning bagefter. Jamen, man sad sådan lidt, altså også den sæson, vi lidt har haft med så meget stolpe ud, sad man lidt og frygtet, at nu brænder de den ene chance efter den anden, og så går Fredericia ned og scorer, men heldigvis så vandt Vejle, og det var godt for Randers FC.
1: Randers FC spiller i aften sæsonens sidste hjemmekamp mod OB. Her markeres det samtidig, at det lige præcis i dag er 20 år siden, at klubben som første divisionshold vandt pokalturneringen med en 1-0-sejr over Esbjerg. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen siger, at han har en deadline på 14 dage til at danne en regering. Jeg har en relativt hård deadline på 14 dage, og det synes jeg er fornuftigt, siger han inden dagens indledende regeringsforhandlinger, hvor han er forhandlingsleder. Troels Lund Poulsen vil ikke svare på, hvilke partier han ser i en kommende regering, eller om han for eksempel kunne finde på at gøre Mette Frederiksen til statsminister. AGF kan i dag se sin aktie stige kraftigt, efter at fodboldklubben i går sikrede sig sit første danske mesterskab i 40 år. Klokken 9.20 var AGF-aktien sted omkring 14%. I aftes blev mesterskabet en kendsgerning med en 2-0-sejr over Brøndby. Dermed kan det potentielt også blive til europæisk gruppespil i næste sæson, og det fører som regel betydelige pengesummer med sig. I april var den årlige stigning i forbrugerpriserne 1,4%. I marts lød stigningen på 1,2%. Ifølge opgørelsen er det især højere priser på brændstof, som har været med til at få inflationen til at stige. De højere brændstofpriser er et resultat af krigen i Mellemøsten. Lidt eller nogen sol af til, og i eftermiddag stedvis regn eller byer. Temperatur i Østjylland op mellem 8 og 13 grader. I aften endnu stedvis regn eller byer, i nat tørt og mest klart. Temperaturen ned mellem 2 og 8 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

hans Born to Run. Og så er det uforlignelige Lars H.U.G., der ikke indspiller mere. Jeg synes det er særlig meget musikken, det er mest maleriet. Her er Kysser Himlen. Farvel på Radio Alfa.

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller serverer ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
10: Myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

stadion hos færdselspolitiet i Miami. Det var en kvinde kørt op i en varvogn, og grund var hendes uopmærksomhed. Hun var i gang med intimbarbering. Gary Dunnick fra færdselspolitiet fortæller, hun skulle møde sin nye kæreste i Key West, og hun ville være parat til besøget. Intimbarkering, eller barbering, ja, sådan noget. Nå, vi har fat i Elton John. Han er klar her med Sacrifice på alt før.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hey! Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasrenders.dk.
2: Skal bilen have lavet service eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
3: Der er fuld forårsstemning hos XL Byg. Works græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader. Hele sættet kun 999. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsøs og Tørslev og Hadsten.
4: Hej, det er din fagmand fra MC Tag. Foråret er på vej. Skal der bygges terrasse, loft, tag, vinduer eller skal hele huset renoveres? Tag fat i os og få et godt tilbud på dit husprojekt lige nu. MC Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
5: Randers FC spoler filmen tilbage.
6: 11. maj er det præcis 20 år siden, vi vandt pokalen. Det skal selvfølgelig fejres, når vi mandag kl. 19 møder OB og skal male Kefos Park orange.
5: Mød også flere fra 2006-holdet, som hyldes på dagen.
6: Med en sejr over OB er vi sikret Superliga-bold i Randers efter sommerferien.
5: Og det er sådan, det bliver.
6: Køb billet til kun 20 kroner
5: på randersfc.dk.
7: Slip for at slå græs. Få en robot nu. Auning Traktor og Maskinværksted har Husqvarna Automover med AI Vision kamera, der ser alt i mørke. Selv dyrene. Kig ind til Auning Traktor og Maskinværksted.
8: Oplev det sjoveste droptårn El Grito i Djurs sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stilhed, før I suser mod jorden med 100 km i timen. Og glæd jer til juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Tag i Djurs sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
0: Du lytter til Radio

Pretzel, der lavede originalen, og denne her tilbage i 70'erne, Big Yellow Taxi, blev lavet af en fin version her. En fin version her med Counting Crows med Vanessa Carlton. Nu er det Roxette og Dangerous.

Nu siger dit hjerte er hård som sten. Det var Søs Fenger sammen med Lars Muhl. Det er formand med fodene. Undertegnet frem til klokken bliver 14 her med Whitney Houston og I'm Every Woman på Radio Alpha.

0: opvalg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
4: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
5: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Jep og Fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
15: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
16: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
17: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
16: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
17: Yeah, I'm pumped.
16: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
18: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
19: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Randers FC sikrede sig i går reelt overlevelse i Superligaen, da Vejle vandt 2-0 over Fredericia. Dermed rykker Fredericia ud sammen med Vejle. Fodbolddirektør Søren Pedersen siger:
2: Jamen, det var en frygtelig kamp at se, men meget, meget dejligt resultat det blev, og en forløsning bagefter. Jamen, man sad sådan lidt, altså også den sæson, vi lidt har haft med så meget stolpe ud, sad man lidt og frygtede, at nu brænder de den ene chance efter den anden, og så går Fredericia ned og scorer, men heldigvis så vandt Vejle, og det var godt for Randers FC.
1: Randers FC spiller i aften sæsonens sidste hjemmekamp mod OB. Her markeres det samtidig, at det lige præcis i dag er 20 år siden, at klubben som første divisionshold vandt pokalturneringen med en 1-0-sejr over Esbjerg. Den store gadefest i Aarhus i aftes og i nat efter AGF's erobring af Danmarksmesterskabet får pæne karakterer af politiet. Overordnet set er det gået rigtig fint, siger politiinspektør Brian Fors Olsen. Brandbiler blev sat på tværs ved busgaden, som på den måde blev spærret af og forvandlet til en arena for fest. Overfor Ritzau skønner politichefen, at der i midtbyen var i hvert fald 20.000 mennesker forsamlet. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen siger, at han har en deadline på 14 dage til at danne en regering. Jeg har en relativt hård deadline på 14 dage, og det synes jeg er fornuftigt, siger han inden dagens indledende regeringsforhandlinger, hvor han er forhandlingsleder. Troels Lund Poulsen vil ikke svare på, hvilke partier han ser i en kommende regering, eller om han for eksempel kunne finde på at gøre Mette Frederiksen til statsminister. Lidt eller nogen sol er til, og i eftermiddag stedvis regn eller byer. 8-13 grader i Østjylland. I aften endnu stedvis regn eller byer, men i nat tørt og mest klart vejr.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Vi er tilbage i 70'erne med Have It Must Be Mexican Angel. Er du meget til 70'er og 60'er musik? Aha, okay. Så er kanalen for dig, den hedder Alpha Gold. Den finder du på DAB Plus på nettet og via din mobil også. Der kan du høre meget af den her musik. Og måske også, vi putter en enkelt 80'er ind. Nu er det Kim Larsen og hans Mig og Molly på Alpha.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeef grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.

Det var musik af Pet Shop Boys, West End Girls. Og så i Aarhus, og i øvrigt i hele Østjylland, der er der mange, der ikke har mødt på arbejde i dag. Og du ved godt, hvorfor. Yes, AGF vandt pokalen. Eller pokalen, kan man ikke sige. Nej, vandt mesterskabet, pokalen den får de først på søndag. Ja, i den sidste hjemmekamp. Så lad os lige høre et Aarhus-sang. Jeg kommer hjem til Aarhus med gruppen, som er stoppet, ja, på slaget.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
2: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
3: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilket som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
2: Se meget mere på fjord-gården.dk.
4: Sommerdæk. Skal vi montere dem? Det er nemt og billigt hos Nørhal Auto. Kun 375 inklusiv gratis dækhotel. Slip for besvær. Book tid til dækskifte på nørhalauto.dk. En del af Bosch Car Service i Øster Tørslev.
5: Stangerum Malerfirma i Randers søger engagerede malersvende, gerne med erfaring i nybyg, men ingen betingelse. Du er sikret en god grundløn og har mulighed for at tjene mere ved akkord. Har du en stærk arbejdsmoral, så kontakt Gert via stangerummalerfirma.dk.
6: Randers FC spoler filmen tilbage.
7: 11. maj er det præcis 20 år siden, vi vandt pokalen. Det skal selvfølgelig fejres, når vi mandag kl. 19 møder OB og skal male Kefos Park orange.
6: Mød også flere fra 2006-holdet, som hyldes på dagen.
7: Med en sejr over OB er vi sikret Superliga-bold i Randers efter sommerferien.
6: Og det er sådan, det bliver.
7: Køb billet til kun 20 kroner på randersfc.dk.
8: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ydum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum. En god pause på vejen.
9: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
10: Alle tiders bedste.

Jeg går med Hundgenbyen. Den kom der i 83. Der var jeg på Radio Aarhus. Og der var der fest uge, og den gik vi op og ned af Vestergade sammen med Glax. Og så havde vi måske også hunden med Genbyen. Jeg tror, det er næppe. That is your night's way. That don't impress me much. På Radio 90.

0: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
7: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
14: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
15: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din Summer Obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: solskin efter regn. Det var Sanne Salomonsen. Formiddagen med foden. Musikken ruller videre lige om lidt. Det gør den med Joe Cocker. You can leave your hat on. Klokken er 12.
1: På FM, der er plus og via mobilen.

0: fornærmelig tiltale mod politiet, vold mod politifolk og for ikke at vi oplyse sin identitet. Den store gadefest i Aarhus i aftes og i nat efter AGF's erobring af Danmarksmesterskabet får pæne karakterer af politiet. Overordnet set er det gået rigtig fint, siger politiinspektør Brian Fors Olsen. Overfor Ritzau skønner politichefen, at der i midtbyen var i hvert fald 20.000 mennesker forsamlet. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen siger, at han har en deadline på 14 dage til at danne en regering. Jeg har en relativt hård deadline på 14 dage, og det synes jeg er fornuftigt, siger han inden dagens indledende regeringsforhandlinger, hvor han er forhandlingsleder. Troels Lund Poulsen vil ikke svare på, hvilke partier han ser i en kommende regering, eller om han for eksempel kunne finde på at gøre Mette Frederiksen til statsminister. Der var flere parceller og rækkehuse til salg i april sammenlignet med måneden før. Tal fra Finans Danmark viser, at udbuddet af boliger steg med 2,2% på landsplan, så i alt var der ved udgangen af april 26.655 parceller og rækkehuse til salg i hele landet. Udbuddet steg i 10 ud af 11 landsdele. Kun i Østjylland var der et mindre fald.
1: Og det er Dan Jensen tilbage med nyhederne om en time tid. Værvsingen lidt eller nogen sol er til eftermiddag, risiko for regn eller byer, temperatur mellem 8 og 13 grader. I aften endnu lidt regn eller byer, i nat tørt og klart vejr, temperatur ned mellem 2 og 8 grader. Lokalt så er der 9 grader i Ebeltoft, det er der også i Grenaa, Maja og Randers har alle 9 grader.
2: Været i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring, det gør vi.
3: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

bedste sang. Vi kalder det alle tiders bedste sang. Og Laban. Meget ofte. Her er den her, der hedder Meget Bedre Nu. Med Lisa Jønsson og Ivan Petersen. Synd, at de sådan, da de gik i opløsning, overhovedet ikke er venner længere. Nej, det kan man jo så lidt over, ja.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærkel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
8: Alle tiders bedste sange.

Det var Madonna, Open Your Heart på Radio Alfa, formiddag med fod, og en sjov historie er, fordi hvis der er noget, der kan smelte hjerter, så er det små smilende babyer. Det er bevist i en ny forskningsrevy i Jyllandsposten. De nuttede ansigtstræk fremkalder en helt speciel reaktion hos os voksne mennesker. Vi bliver simpelthen gladere, og så bliver vi varm om hjertet. Forskningen viser så ingenting om, hvad der sker, når disse små tuttenutte pludselig forvandler sig til små irriterende skrigeunger. Chris Rea, Road to Hell.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
2: Hos MTH Biler holder vi dig godt kørende. Kig ind og find din næste nye eller brugte Toyota. Vi ses hos MTH Biler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Der er fuld forestemning hos XL Byg. Hent 6 liter Gori til 599, eller 2,5 liter Bor bagrenser til 29 kroner. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
4: Randers FC spoler filmen tilbage.
5: 11. maj er det præcis 20 år siden, vi vandt pokalen. Det skal selvfølgelig fejres, når vi mandag kl. 19 møder OB og skal male Kefels Park orange.
4: Mød også flere fra 2006-holdet, som hyldes på dagen.
5: Med en sejr over OB er vi sikret Superliga-bold i Randers efter sommerferien.
4: Og det er sådan, det bliver.
5: Køb billet til kun 20 kroner
4: på randersfc.dk.
0: Al god rengøring starter med grundig kommunikation. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere privatrengøring med servicefradraget. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
6: Er du boligejer i Randers, og skal du have solgt? EDC Trives køberkartotek er spækket med købere, som søger boliger i hele Randers. Tag fat i EDC Trives.

Carly Rae Jepsen og Call Me Maybe. Til et fantastisk godt 80'et. Sherlock havde kun det her ene hit, så slog han sig på sangskrivning og produktioner. Matthew Wilder og hans Break My Stride. Her på Radio Alpha.

desværre for tidligere afdøde Jesper Winger Leisner. Folk er vilde med Rock Casinos musik, og problemet er vel, at nu rejser de vel ikke rundt mere, nej, selvom Ulla Kold synger fantastisk. Red og lykke var det. Nu er det Boyzone. Her er A Picture of You på Alfa.

0: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen, rådet til det rigtige.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
10: Hej far, har du hørt om de der stopspillere? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Tænk, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.

0: Vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: The Camera. Det hedder de faktisk, og her var Somewhere in My Heart. Det eneste hit, de havde en one hit wonder, var de vel. Nu er klokken 13, og vi skal nyde.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Østjyllands politi er til stede ved en adresse på Djurs

0: Det fik manden til at true med at slå politifolkene ihjel og overfuse dem med ukvemsord og spytklatter. Den 25-årige er nu sigtet for trusler og fornærmelig tiltale mod politiet, vold mod politifolk og for ikke at vi oplyse sin identitet. Danmark behøver ikke have en flertalsregering. Det mener formand for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen. Han synes, muligheden for en mindretalsregering er blevet glemt i debatten om en ny regering efter valget i marts. Efter rekordlange forhandlinger har Moderaterne krævet en ny forhandler for at ruske op i tingene. Lars Løkke Rasmussen siger til flere medier i Bruxelles, at der sagtens kan komme en mindretalsregering, så længe den ikke bliver mødt af et mistillidsvotum. SF's formand Pia Olsen Dyhr tvivler på, at hun kan blive enig med Venstre om en ny regering. Hun har svært ved at se, at Venstre vil gøre det, der skal til for at beskytte vores drikkevand, skriver hun på Facebook. I formiddag var hun til forhandlinger med Venstres formand Troels Lund Poulsen. Olsen Dyhr frygter også, at Venstre vil lave besparelser på f.eks. dagpenge og pension.
1: Start til alfa-nyderne. Vejrudsigten lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Temperaturer op mellem 7 og 12 grader. I nat mest klart vejr dog med lokale byer. Temperaturer ned mellem 2 og 7 graders varme.
2: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
3: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

skrevet til konen Claudette, den her Oh Pretty Woman. Og så er det 1-2 med Cecilia Nordby og Nina Forsberg i spidsen, og det er Hvide Løgne. Du har stillet på Radio Alfa og formiddag med fået til 14.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapande. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Det var Soft Cell, det var Tainted Love. Når jeg kiggede på TV i aften, det er et, der er genudsendt af Hammerslag. Jeg synes, det er underligt. For 2024, hvor jeg foreslår 18.40 på DR2 Kærlighed i kollektivet. Det svære fællesskab, det er Mick Peck og hans familie, der boede i landsbykollektivet Torstrup Mark, og her skulle de realisere socialismen og yde efter evne og nyde efter behov. Modsætninger voksede, nogle slappede af, og andre knoklede, og kollektivet blev delt i to fjendtlige grupper. I Felicia betød fællesøkonomien, at treårige skafte skulle have det samme i lommepenge som de voksne. Thomas Vinterberg oplevede fællesskabet som givende, men sender en kærlighed til de kollektivister, der brændte hans ting, når de lå og flød. Nå, TV2, vi drukner i rod. Sikkert også en genudsendelse. Lejligheden i Kastrup, der er tæt pakket. Museum med minder fra et helt liv. Men hvis Inger Mitte skal have plads til både dans med kæresten og besøger børnebørnene, må hun skille sig af med fortiden. Det er som end så TV-aften. Og som sagt, genudsendelserne er startet. Her er det Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love på 90.

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
2: Sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
3: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
4: Vejlby, bilens bedste ven.
5: Der er masser af nye og brugte biler. Ja, faktisk har vi også demobiler og kan finansiere med og uden udbetaling. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
6: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
7: Randers FC spoler filmen tilbage.
8: 11. maj er det præcis 20 år siden, vi vandt pokalen. Det skal selvfølgelig fejres, når vi mandag kl. 19 møder OB og skal male Kefeus Park orange.
7: Mød også flere fra 2006-holdet, som hyldes på dagen.
8: Med en sejr over OB er vi sikret Superliga-bold i Randers efter sommerferien.
7: Og det er sådan, det bliver.
8: Køb billet til kun 20 kroner på randersfc.dk.
9: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.

Me and a lady hear me tonight till Cameo. Og det bliver faktisk i baggrunden til nummeret her, Word Up. Efter det, så får du Hanne Linnet fra hendes Marquis de Sade-tid, og hvor du er her på Radio Alfa.

rar formiddag med fodet. Lov at være tilbage igen i morgen. Tirsdag mellem klokken 10 og 14. Ha' det fuldstændig magisk og fantastisk. Jeg kommer Backstreet Boys. Yeah, I want it that way. Vi kan det i morgen, tirsdag, klokken 10. Hej.

0: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi dit lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
15: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
16: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
17: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
18: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
17: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
18: Yeah, I'm pumped.
17: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.

0: I Want That Man, og lød det fra Deborah Harry, og klokken er nu 14.00. Det betyder, at Henriette Clausen sidder klar med de opdaterede nyheder, og jeg sidder klar med en frisk vejrudsigt. Det bliver Iron Cara, som indleder den kommende time, og dermed også eftermiddagsradioen, men nu altså nyheder, klokken er 14.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Energikoncernen Verdu sælger nu elnettet i Kongerslev til elnetselskabet N1, som overtager driften fra 1. juli. Omkring 900 kunder i Himmerland får herefter strøm distribueret af N1, mens deres elleverandør forbliver den samme. Salget sker som led i Verdus strategi om at fokusere på kerneområder som fjernvarme og vand. For N1 betyder købet en udvidelse af forsyningsområdet og bedre muligheder for investeringer i elnettet. Samtidig bliver kunderne andelshavere i Nordlys og får indflydelse på fremtidige beslutninger. Der er en risiko for, at sager om personfarlig kriminalitet ikke bliver opklaret. Det skyldes politiets praksis i forhold til efterforskning og henlæggelse af sager om personfarlig kriminalitet, som Rigsrevisionen i en beretning kalder meget utilfredsstillende. Det samme er tilfældet for politiets praksis i forhold til økonomisk kriminalitet. Også her kan konsekvensen være, at færre sager bliver opklaret. Rigsrevisionens to beretninger får statsrevisorerne til at udtale skarp kritik i begge tilfælde. Danskerne inviteres til at fejre kong Frederik, når han tirsdag den 26. maj fylder 58 år. Det skriver kongehuset på sin hjemmeside. Klokken 12 vil kongen vise sig på balkongen på Frederik den 8.'s palæ sammen med sin familie. På Slotspladsen vil der samtidig være stort vagtskifte og musik. Efter planen skulle

intoner i starten af timen her mellem 14 og 15. Det blev Irene Cara, som åbnede timen her. Vi fik sangen Fame fra tv-serien og filmen af samme navn. En lidende Niels Fisker byder velkommen til Eftermiddagsradioen. Det vender jeg tilbage til, og du får historien bag mine lidelser. Tak for øvrigt også til Paul Fode, som tog sig af formiddag med Fode. Og nu er vi altså godt i gang med Eftermiddagsradioen. Her er Seal, sangen hedder Crazy. Michael Jackson derefter Rock With You. Endnu en gang velkommen til, og god fornøjelse med Eftermiddagsradioen på Alfa.

Rockin' With You fik vi her fra Michael Jackson, som for alvor er kommet i vælten igen under den her fantastiske film, som får rigtig gode anmeldelser, og som i øjeblikket altså går sin sejrsgang verden over. Rock With You fra Michael Jackson, sko og torp er klar. Her får vi On A Long Lonely Night. Og hør så for øvrigt efter reklamerne, hvor galt jeg kom afsted i weekenden. Jeg kan berette om et hævet knæ og om et par trykkede ribben.

0: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
6: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Here Comes the Rain Again, lød det fra Eurythmics. Queen, You Don't Fool Me, fik vi også. Og så var det altså her i weekenden, at jeg var så uheldig og så klodset at falde over mine egne ben og ligge lige så langt jeg var. Jeg nåede ikke engang at tage fra, da jeg landede på asfalten, og min søde kone Susanne måtte hen og hive mig op, og der stod jeg så og lignede en idiot, mens smerterne langsomt begyndte at brede sig fra under armen og sådan cirka ind midt på brystkassen. Og nu sidder jeg altså her og knap kan trække vejret. Det er altså ganske modbydeligt. Dem, som har prøvet at trykke et par ribben, de ved godt, hvor meget det påvirker ens vejrtrækning og ens bevægelsesmønster, og ikke mindst ens måde at få søvn på om natten. Man kan i hvert fald ikke ligge på den side, man har trykket, og så må man jo henslænge sig på den anden side eller på ryggen. Og når man ligger der, så har man allermest lyst til at ligge på den side, hvor man har trykket ribben. Så det er en modbydelig ond cirkel, man er kommet ind i. Desuden kan så nogle trykkede ribben jo smerte meget længere, end hvis man havde brækket ribbenene, har jeg læst mig frem til, og jeg tror faktisk, det er sandt. Jeg har prøvet en gang før at have bøjet og trykket ribben, og det var en evighed. Nå, heldigvis er jeg ikke stilladsarbejder eller murmester, eller skal i gang med anden fysisk arbejde. Jeg kan sidde her og hygge om dig med god musik på Radio Alfa. Du kan få øvrigt nummer på sms'en 2075 1111, hvis du sidder med et ønske eller med et par trøstende ord. Her er UB40 og Chrissy Hynde. Her får vi sangen I Got You Babe. Deres fortolkning af det gamle Sonny and Cher-nummer. Lige nu på Radio Alfa. Du får også for øvrigt efter reklamerne Celine Dion.

0: I FOA Randers kender vi dit fag og forhandler din løn og arbejdsforhold. Vi er tæt på dig og hjælper dig, når du har brug for det.
1: Vi er medlem i dag. Vi dækker arbejdspladser i Nord- og Syddjurs, Favrskov og Randers. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
2: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du lege alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, klatrevæg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
3: Hos Nørhald Auto skifter vi dæk på alle bilmærker, også elbiler. Kom ind og få råd og vejledning, så du kører sikkert ud i trafikken på de rigtige dæk. Nørhald Auto. En del af Bosch Car Service i Øster Tørslev.
4: På vej gennem Ødum? Gør et hurtigt stop hos OK. Frisk bagt morgenbrød, lækre sandwiches, kolde drikke, søde og sunde snacks og alt det, du lige står og mangler. Nemt, hurtigt og lige på vejen. OK i Ødum. Vi ses på farten.
5: Hinsøj Caravan, det er Jan.
6: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
5: Jamen hej Fløjen, det plejer at være mig, der ringer til dig.
6: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
5: Det har jeg altid.
6: Selvfølgelig, fortæl.
5: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
6: Ja, det er rigtigt.
5: Men butikken buler jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
6: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
5: Det har vi jo næsten lige gjort.
6: Åh ja, men så siger jeg bare, Hinsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
7: Randers FC spoler filmen tilbage.
8: 11. maj er det præcis 20 år siden, vi vandt pokalen. Det skal selvfølgelig fejres, når vi mandag kl. 19 møder OB og skal male Kefeus Park orange.
9: Mød også flere fra 2006-holdet, som hyldes på dagen.
8: Med en sejr over OB er vi sikret Superliga-bold i Randers efter sommerferien.
9: Og det er sådan, det bliver.
8: Køb billet til kun 20 kroner på randersfc.dk.
10: Programmet præsenteres af Design Cykler. Det er en cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Design Cykler.

I'm Alive lød det fra Celine Dion. Hurtigt videre til vores nye kollega her på Radio Alpha, nemlig kanadiske Bryan Adams, som hver søndag fra nu af spiller god 80'er musik og fortæller 80'er anekdoter. Her er han på Summer of 69, og så er det ellers Danser med Drenge, der derefter griber chancen her på Radio Alpha.

Grib chancen, lød det fra Danser med Drenge, og så var det altså Bryan Adams, som jo altså kan opleves her på Radio Alfa hver søndag fra 10 til 13 i The Bryan Adams Radio Show. Vi fik ham på storhittet Summer of 69. Jeg fortalte tidligere i timen her om mit uheld i weekenden, som kostede et par bøjet ribben, men det er altså ikke lutter dårligdomme, som er kommet ud af fiskers weekend. Jeg har faktisk et par rigtig, rigtig positive historier, som du skal have i næste time omhandlende min weekend. Her er The Cure, meget apropos weekend. Friday, I'm in love, får vi her. Og så er der nyheder præcis kl. 15:00 her på Radio Alfa.

0: kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
1: EuroEyes. På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
2: What is it about you?
1: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off-Campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
3: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
9: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
10: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
11: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
16: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos
17: Biltema. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en 5'er, 200 gram revet mozzarella til 12,
2: og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

siger hjertelig velkommen til Eftermiddags Radio på Radio Favreskov. Din studievært til kl. 16 er i Bergmann. Og vi undskylder lige, at vi kom lidt sent i gang med speaken, men vi starter ud med Brenda Lee, Sweet Nothing. Så var det Greta Jørgen Ingemann i Vort Skøre Lille Paradis. Så var det Eddie Cochran, Three Steps to Heaven. Og her til sidst var det Otto Brandenburg, Susanne, Birgitte og Hanne. Og vi fortsætter med Sam Cooke, Wonderful World, og Paul Bundgaard, sangen Har Vinger.

hun smiger jeg for. De skønneste damer særlig tynker for min fod. Jeg med min kunst, vand kvindernes gunst. Min stemme fortryller søgte det brusende blod.

Så skal vi have Elvis Presley, I Can't Stop Loving You, og Blue Boys, En skraldemand tager skraldet.

halv. At bære andres byrder og slæve deres krald. Se, nogen finder lykken, og andre finder guld. Men vi må bare slæve, når bøtten den er fuld.

0: Du, Anton?
1: Ja, hvad er der?
0: Min hund, den er blevet væk.
1: Nå, kan du ikke sætte en efterlysning i avisen?
0: Jamen, det kan da ikke nytte noget med, når den ikke kan læse.

0: Nu skal jeg synge et vers på spansk.
1: Du kan jo ikke spansk, mand.
0: Jo, skraldespansk. Min far er så skraldemand, der tager sin tørn på skift. Han fyldte 80 for lægen samme dag, som han blev gift. Det er sjældent, sagde pastoren, at man ser en sådan gom. For den gamle gik på hænder, da vi hjem fra kirken kom.

0: Ja, det er godt med dig. Du kan rende og tro, jeg var op og skændes med konen forleden dag. Lige så der restede
1: det. Hvad skete der så?
0: Nå, hun kom kravlende på alle fire.
2: Hvad sagde hun så?
0: Hun sagde, hvad ligger der derinde under sengen for din kryster?
3: Når jeg har læst på vognen, så skynder jeg mig

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 0416 og på mailen musik@radiofarverskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
2: Vesten Radiostation.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

så skal vi have Grete og Jørgen Ingemann, Solskin, Solskin, Solskin og The Tremolos, Do You Love Me. Og det var de sidste to numre for mig i dag, og herefter ligger der non-stop musik fra Jan Friis. Og jeg siger hermed tak for i dag.

0: Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere? Så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29.
1: Din studievært er Jan Friis.

Ja. Jeg hedder Signe Sommer Madsen, og jeg er blevet bedt om at fortælle om fjernhealing her i Favrskov Radio. Det er det, jeg har arbejdet med i mange, mange år. Og jeg vil fortælle, hvordan jeg udviklede mig til at kunne, og hvordan at det er en ganske naturlig ny udvikling i tiden, som et hvert menneske skal åbne hjernen for, siger for.

Slet ikke dengang, der var noget, der hed healing. Men jeg kontaktede ham og fik en tid, og aldrig har jeg oplevet noget så forunderligt. Fordi han åbnede mig ved, helbredte mig ved håndspålæggelse. Han lagde hænderne på her, hist og pist på min organisme, meget, meget på hjernen. Al smerte, al angst, al lidelse forsvandt. Vidunderligt. Så var det, han sagde, at hvis det nu kommer igen, når du kommer hjem, så ring til mig. Så skal jeg sende impulser til dig. Det var jeg jo meget glad for. Jeg kom hjem, og lidelsen kom igen. Og jeg ringede til Dalgas, og så siger han, sæt dig fuldstændig afslappet ned i 20 minutter. Så skal jeg sende healing til dig. Og jeg satte mig afslappet i 20 minutter. Al angst, al lidelse, al smerte forsvandt. Fantastisk. Så gik jeg jo hos ham en tid, og det er jo noget, der kan føles. Det kan jo ikke umiddelbart forstås. Det kan føles, så man kan ikke forklare årsagen til det. Men så var det, at jeg sad henne i St. Pauls kirke en søndag og lyttede til en præstevikar, en ung kvindelig præstevikar. Og pludselig så ser jeg auraerne vibrerer omkring hendes krop og slipper kroppen. Og så står der en engel uden vinger. Og den glider tilbage til bagvæggen og står og rokerer frem og tilbage, indtil den forsvinder. Nej, tænkte jeg, nu kan det forklares, hvad fjernhealing er. Og det var jo så det, at jeg opdagede, at pludselig så kunne jeg mærke, at jeg selv kunne tiltrække den energi, som Dalgas brugte, og som Dalgas havde helbredt mig ved. Ja, han har simpelthen reddet mit liv. Og så var det, at jeg begyndte at tegne aura-tegninger og skrive breve med og sende til bekendte, og så begyndte folk at bestille hos mig. Så jeg havde travlt med at tage en aura-tegning og skrive breve til og sende til folk, der bestilte til mig. Og så var det det. Det skete bag lukket dør i denne hele kraft. Det kunne jeg jo mærke. I denne hele kraft. Og det vil så sige, at hele udstrålingen fulgte med breve og billeder ud til vedkommende. Det kunne de jo mærke. Og de fik den samme hjælp af mig, som jeg havde fået af Dalgas. Det var en dejlig opdagelse. Og sådan er det, at jeg så hen ad vejen begyndte at tegne kort, udgive kort og bøger. Også tegnet og skrevet bag lukket dør i denne hele kraft. Og så i den højere bevidsthed, som jeg hørte om på tv, en professor Plum fortalte. Han var professor i psykiatri, og han fortæller om, hvordan han selv havde gennemgået en psykisk udvikling. Og så sagde han, at man kan kalde det psykisk udvikling, eller hvad man vil, men det er det, man altid har kaldt samtale med Gud. Og at, han havde set folks auraer, ligesom jeg fortalte om, før jeg så præsten i kirken, sådan havde han set folks auraer, og han vidste, at han var set flere steder. Og det er den udvikling, jeg har været igennem, så jeg på samme måde kan se folks auraer, og jeg ved også, der er folk, der har set min aura. Så var det, at jeg også på tv en dag så en hjerneforsker, hørte ham fortælle om, at der var en udvikling i tiden,
som

0: folk ligesom skulle være bevidste om, fordi alle har et center i hjernen, sagde denne hjerneforsker, der skal åbne sig for højere bevidsthed. Og det var der, at de sagde, at han sagde, man kan kalde det psykisk udvikling. Det var hjerneforskerne, der sagde det. Man kan kalde det psykisk udvikling, eller hvad man vil. Men det er det, man altid har kaldt samtale med Gud. Og det, så ved vi jo i dag, at der er en masse klaviante folk. Der bliver flere og flere, der har gennemgået denne udvikling. Jeg kalder det, at man taler med sin egen udviklingstanke. Det er en ny måde at tænke på i sin egen intuition. Og det er det, jeg ved, når jeg sidder og skriver bøger og tegner. Så tegner jeg med denne kraft, og den går med ud i udgivelserne. Fordi det er Hersten Botryk, Kurt Kvist Nielsen, der begyndte at fremstille de bøger, og som der så blev udgivet og sendt ud over verden. Jeg havde det på den måde, at de, der henvendte sig til mig, fik jo tilbud om at købe disse bøger, og om de vil være med på en forudbestillingsliste. Og det ville de gerne. Og sådan havde jeg en overgang 300 forudbestillinger. Og så kunne jeg jo blive ved med at udgive. Og Kurt Kvist Nielsen gav mig rabat, og han hjalp mig med det hele. Det var en stor, stor hjælp. Så var det, at bog 1 blev oversat til engelsk. Og så er det sådan, ved jeg, og det kan være forstå også, at når en leder af en virksomhed, eller en præsident, har åbnet for denne højere bevidsthed, så tiltrækker han den kraft til sine medarbejdere, til de ansatte i firmaet. Og derfor var jeg så hjertens lykkelig over, at Rotary, her i byen, Rotary Klubbens kvinder, indervilde kvinder, bad mig om at komme og fortælle. For det er jo selvstændige erhvervsdrivende. Og de forstod det og respekterede det. Og på den måde blev Hersten oplært i en gruppe der. Og nu sidder jeg så i Hersten Radio og fortæller om det til, hvem der lytter til på her. Men så var det, at der var et ægte par, Mosevangs Hunds Lund, der havde fået hjælp af mig. Og så kom de i tanker om at sende bogen i engelsk oversættelse ud til præsidenter og kongehuse. De begyndte med Kohl i Tyskland, for Kunigunda, Leif Mosevangs kone, hun hed Kunigunda, hun var tysker. Og så sendte de til Kohl. Og Kohl, han takkede med et langt brev. Det er jo noget også med Polens grænsen, de synes, de var utilfreds med. Og han takkede i et langt personligt brev. Og så var de jo straks i humør til at sende andre steder hen. Og for eksempel Det Hvide Hus, de har fået i 3 præsidentembeders tid. Og så havde jeg også en, man kan sige en patient, Rolf Thomsen, konsul i Basel. Han søgte mig, og det var for en hjertelidelse, og det fik han hjælp for. Og så sagde han, det var jeg meget glad for at høre også til professoren på hospitalet, hvor han havde været indlagt, at nu var han begyndt at trappe ned på medicinen for at tage imod healing. Bliv endelig ved med det, sagde han. Men det var også en professor i Schweiz. Men det, han blev helbredt ved det. Og han kendte mange af de præsidenter og opsøgte dem. Og så og så kunne de jo kommunikere omkring Salem-læren. Det er en stor, stor hjælp. Det, som jeg så opdagede, det var, at i stedet for håndspålæggelse, som jeg jo fik af Hans Dalgas for at åbne, så kan man åbne med åndedrætsøvelser. Og det er det, jeg arbejder med. Folk, de ringer til mig og får så en oplysning, og så får de en åndedrætsøvelser givet igennem telefonen. Og det er så det. Det vil jeg gerne ligesom lære lytteren her. Fordi åndedrætsøvelser åbner for den højere bevidsthed. Og så er det det, at man kan træne sig til sig selv ved at ignorere alt negativt hos andre, og så pege på det positive. Så kan man ved at åbne selv for denne kosmiske bevidsthed, åbne andre, uden at de ved det, i disse aura-energier, som jeg så lykkelig så i St. Pauls kirke. Åndedrætsøvelse, det fører så til positiv tænkning, fordi man automatisk så åbner for højere bevidsthed. Og positiv tænkning højner intelligensen, styrker immunsystemet og forlænger livet. Og det har jeg jo også set på skærmen. En dame på 99 år, hun gik ud i haven og slog græs og var lige så virksom som et ungt menneske. Og hun sagde, jeg holder af alle mennesker, for der er noget godt i enhver, og det er det, jeg ser på. Og det var så beviser på, at det førte til livsvarig ungdomsstyrke, kan man sige, ungdomsenergi. Så har jeg der, foruden også, det hører sammen med det her, i radio og tv, hørt om en videnskab i USA, hvor de har undersøgt og opdaget, udforsket, at omsorg af børn i de første leveår, det fører til, at de aldrig får problemer senere i livet. Og det er jo det, Salem læreren virker til, sådan at omsorg for andre er sådan set eneste omsorg, man kan give sig selv. For så åbner man for den højere intelligens. Og så skal man føle for at forstå, at denne, det fjernhealer kraften, det giver en tryghed og en lykkefølelse, en ro i sindet, der overgår alt forstand. Og det er det, at denne nye udvikling i tiden fører til. Og det er derfor, jeg så gerne vil arbejde med det her og hjælpe folk til at åbne for denne højere intelligens, inden lidelsen sætter ind. For det er det frygtelige ved det, at hvis man ikke åbner i tide, så bliver man enten depressiv, aggressiv eller styres af seksualitet. Vi har så sandelig nok af det med misbrugte børn og kvinder. Og det er udelukkende, fordi de ikke i tider har åbnet for denne nye intelligens. For så bruger man den hjernevirksomhed. Og til at ligesom udvikler andre, når hjernen er åben hos en, så virker det ind på omgivelserne, som jeg sagde før, og så kan man åbne andre på den måde. Jeg har udgivet de bøger her, og det er så dejligt, fordi Ole Schmidt Trykkeris direktør, han har lagt forretningssider ind på internettet og sælger over internettet og også direkte. Så hvis der er nogen, der har lyst til at købe bøger, så kan de slå op på internettet 3xw.salemfonden.com. Og der, det er forretningssiderne, så er der en oprindelig side, som et ægte par, jeg også har hjulpet, tilbød at lægge ind på internettet. Og så skulle jeg jo selv have computer og så videre og internet for at se, hvad det var for noget. Jeg var hjertens glad, for der er uddrag af bøgerne, og der er engelsk oversættelse der, og der kan man også, der er anvisning på åndedrætsøvelser, så man kan, hvis man har det dårligt, eller hvis man er interesseret, så kan man slå op på Salemfondens hjemmeside, på forretningssider og på hjemmesiden, og så kan man sidde og tage sine åndedrag og forebygge og helbrede alle former for lidelser. Jeg taler jo af en erfaring, og alle de bøger, jeg har udgivet her, det er jo skrevet ud fra mine egne erfaringer. Sådan, at jeg sad og skrev i denne helende kraft, jeg tiltræk fra kosmos, og som Dalgas havde åbnet mig for. Og derfor ved jeg, at der er helbredende udstråling i bøgerne, så når man har bøger og kort har jeg også udgivet liggende, så har man en katalysator i hjemmet for fjernhealingen. Og der er bog 1, den har forord, der fortæller om det samme, som videnskaben siger i dag. Det var en stor glæde for mig, da jeg opdagede det. Bog 2, det er sådan min personlige udviklingsbog, jeg sådan har noteret igennem min udviklingstid. Bog 3, det er mandens bog. Der er en henvisning til min bror Martin, som er den eneste mand, der har fulgt med igennem alle årene sammen med sin søn, Peter Christian. Og så træffede jeg en Knud Denker Jensen. Han har været med i bestyrelsen, og min bror han har været formand, da vi fik oprettet Salemfonden. Og det... Så derfor er det mandens bog. Det er bog 3. De har fulgt med hele tiden. Og så har vi bog 4. Det er lægernes bog, kalder jeg den, fordi det er forord af en læge fra Norge, der har skrevet en forord der. Og det er jo ret så fantastisk, fordi de, der har skrevet en forord, de ved, hvad de skriver om, hvad de taler om, for de har fået hjælp af sagen, og derfor var det med stor glæde, sagde de, at de fik lov til at ligesom anbefale bøgerne ved disse forord. Og så har vi Rolf Thomsen Basel, han er protektor for Salemfonden, og han har skrevet forord i bog 5, og det kalder jeg healernes bog. Det er den stærkeste healer, bog, altså den bog med stærkest til og udstråling, fordi den fortæller også om Kristus åbenbaringer, Jomfru Marie åbenbaringer og så videre. Så det er så dejligt for mig at tænke på, at man kan slå op på hjemmesiden, og der er, det har Ole Schmidt sørget for, der kan man læse forordene på hjemmesiden. Så har vi bog 6, og det er de samlede foredrag. For jeg, gennem de mange, mange år, jeg har arbejdet med det, der har jeg blevet bedt om at holde foredrag rundt i landet. Jeg har også været i Sverige og holdt foredrag. Og det er så samlet i bog 6, de foredrag der. Og det er så her, min bror Martin har skrevet forud. Og han ved, hvad han taler om. Han er fulgt med i alle årene. Og så har vi det lille hæfte her, der er en analyse af billederne. Billedanalysetekst. Og det er så... Det er så... Leif og Kunigunde Mosevang. Og det er der, han har skrevet forord, som jeg var så glad for det, så jeg kunne næsten ikke få sagt tak. Så bevæget var jeg over det, han skrev, så det var jeg meget, meget glad for. Derfor uden er der så udgivet 5 datodagbøger, og der er det, at der er skrevet notater for hver eneste dag, og de er skrevet i denne healer energi bag lukket dør, som jeg siger. Og datodagbog 1993, det fortæller om, hvordan jeg helbredtes, hvordan jeg lærte healing selv ved omsorg, og hvordan at jeg helbredte vores dreng for lidelse, han havde som lille, og det hjalp heller ikke, at han var på hospitalet. Så igennem omsorg, så helbredte jeg vores dreng dengang, og det var så min allerførste opdagelse af healing. Og det var fordi, at der var en dame, der sagde til mig, når din dreng kommer hjem fra hospitalet, så prøv at ringe til en klog mand, som Laus Nielsen i Avning. Han har forstand på de dele. Vores søn, han havde noget med kramper og græd med og så videre. Og da var det jo så, at jeg allerførste gang fik forbindelse også med en healer. Og så ringede jeg til ham og troede, at jeg skulle besøge ham. Så sagde han, åh, billedkuren, det må du sandelig selv ordne. Nå, sagde jeg, hvad da? Der skal omsorg til. Og så kan jeg tro, jeg lærte at give drengen omsorg ved at tage ham op straks, han græder, nynne for ham og vugge ham i armene, indtil han sov. Og så opdagede jeg ham meget, meget hurtigt. Så faldt han i søvn igen. Og på den måde, så lærte jeg healing. Førende, jeg kendte noget om fjernhealing og den der udvikling, som folk i dag skal igennem. Det er så det, som jeg vil anbefale, når I slår op, hvis der er nogen, der gør det på hjemmesiden på internettet, og læser forordene. Fjernhealing, det er tankekraft. Det er jo hjernen, der åbner sig og tiltrækker den energi fra kosmos. Og disse forord, de er jo skrevet af mænds tanker, der er blevet helbredt ved healing, og ved, hvad de skriver om. Så hvis man sætter sig foran computeren og læser disse forord, og tager de anviste åndedrag, så kan man åbne selv i sit eget hjem for den nye intelligens. Det opdagede jeg ved, der er også lagt ind der på hjemmesiden, livets træ, det er en plakat med helbredende udstråling. Fordi at jeg i sin tid, da jeg fremstillede den plakat, der blev den jo solgt til folk, der ringede til mig. En der ringede det på døren, så stod der en dame udenfor, der sagde, at hun ville gerne købe det billede, der skiftede farve. Skifte farve, sagde jeg. Det vidste jeg slet ikke. Hvad er det for noget? Ja, det må der være livets træ. Ja, sagde hun. Og sidenhen så jeg også selv, at den skiftede farve fra grønt sådan til lilla. Det styrker farven. Det var ret så fantastisk. Og det billede, det er lagt ind på hjemmesiden. Sådan, at man kan sidde foran, der står fjernhealer billeder. Og så kan man sidde foran det billede der, tage sin åndedrag og tage imod denne fantastiske fjernhealing, der udstråles derfra. Det er jo sådan, alt fortræd kommer af jalousi. Når man åbner hjernen for den nye intelligens, så omformes jalousien til glæde over andres glæder. Det er den nye tid. Og nu har jeg så fortalt, hvordan det foregår, at man kan slå op på hjemmesiden, og man kan tage sine åndedræt og læse sig sundhed til ved de notater, der står der. Og så vil jeg gerne til sidst lære lytterne åndedrætsøvelse. Vi skal stå op, og så skal I ånde ind og ud igennem næsen. Forestil jer, at I ånder nedefra, op igennem fødderne, op igennem rygsøjlen, ud igennem hjernen. Tre dybe åndedrag. Nu! Og nu! Og nu! Ja, så har jeg renset jordstråler. Se, så er det, at vi går modsat vej. I ånde oppe fra universet, ned igennem hjernen, ned igennem rygsøjlen, ud igennem fødderne, tre dybe åndedrag. Nu! Og nu! Og nu! Ja, og så til sidst tre åndedrag igennem solar plexus. Der, så ånder man jo igennem hele kroppen, solar plexus med navlestrengen. Det er jo der, vi er blevet til i fostertilstand. Så der har det har forbindelse til hele kroppen. Altså tre åndedrag igennem solar plexus. Nu! Nu! Nu! Ja, så er vi blevet åndet sammen med dagens kraft. Og så vil jeg anbefale jer om morgen 8 dage træk. Om morgen, når I har spist, at ånde ikke 3x3, men 3x7 åndedrag. For så hjælper I jeres omgivelser. Og så åbner I selv ligesom en dybere og mere udvidet forbindelse til andre fjernhilder. Jeg har jo arbejdet med det i en menneskealder. Og igen tid, der er mange, mange mennesker blevet oplært. Og så er det, at der er en fast healertid fra klokken 15 til 15.30. Der kan man lægge sig fuldstændig afslappet ned. Og simpelthen bare tage imod denne kraft. For så fordeler den sig til alle de andre. Der er mange, mange ud over hele verden, der tager disse healertider og åndedrætsøvelser. Og så bliver man ligesom fusioneret sammen med de mennesker, mens man ligger og fjernhiler selv. Helle, og det kalder jeg så fælles fjernhiler kraften, og det er fælles tanken
1: i fælles. Og har vundet adskillige priser for sin sang. Dominique er amerikaner med meksikanske rødder og en tenor af international format. Han har da også optrådt på de store scener, for at nævne et par stykker. Hongkong, Paris, København. Vi er naturligvis meget glade for, at de to vil kaste glans over et arrangement som dette. Nu vil faret synge et nummer fra Hearts of Stilgoes og Lloyd Webbers musical Phantom of the Opera, nemlig nummeret All I Ask of You. Så tag vel imod Helle og Dominique Morales.
2: Og det er meget højt. Ja, igen vil vi gerne sige rigtig stort tak til alle sammen. Og den sang, vi nu vil synge, det er ikke en decideret julesang, men til gengæld er det en sang, der betyder rigtig meget for os. Det er en sang, som vi har sunget stort set overalt, og den var især populær i Hongkong, hvor Phantom of the Opera, det er det største af alt.
3: Vi har sagt, vi vil synge Phantom of the Opera for jer alle. Og det har sagt,
2: ja, så dansede de til den faktisk også. Men det er som sagt rigtig dejligt at være hjemme, især her i jul og være hjemme i min hjemby, og nu Dominik, som han har som sit eget hjem også nu. Vi skal godt nok til Paris i morgen, fordi vi har en koncert på fredag, men når vi så kommer hjem igen, så har vi sådan en rigtig ferie. Så det glæder vi os til, fordi det bliver den første ferie i rigtig lang tid. Men vi nyder nu at være her rigtig meget i aften, og vi er glade for at være med til julekoncert med korne og den kabel. Så tusind tak. Ja.

0: Oh. Må jeg bede om at få korene herop? Fordi nu skal vi jo så have den berømte Christmas Fantasy af Gordon Langford med fuld besætning. Dæbepuddel. Nå kører vi. Det bliver med da capo, og det bliver med den sammenførte kor. Ja, ja. Se, de fylder godt i landskabet. Men der er også knald på, når de sætter blæserne på heromme bag. Det kan jeg love jer for. De har noget at leve op.
1: Det er ikke let. Sådan er
0: det. Gør de alle sammen. Om Gordon Langford vil jeg bare sige, at han var en frøg person. Han var faktisk vidunderbarn. Han kunne spille klaver som 5-årig, og det kom han aldrig over. Der var nogen, der mente, at han var en storhedsvandlig. Det mente han ikke selv. Da han kom ind til militæret, foretrak han og skrev musik til messingblæsere, i stedet for at deltage i skydeøvelser. Og i 1951 havde han sine egne shows på BBC. Det siger lidt om, hvordan han var røget op i verden, ikke sandt? Han havde sit eget orkester og brass band, og jeg ved ikke hvad. Han var kendt og elsket. Hele Storbritannien, i hvert fald i England. Nu håber jeg, at I kommer til at høre, hvorfor. Fordi nu skal I høre hans Christmas Fantasy. Værsgo, sætter.

0: nok med, at der at have noget at have i, for en land, for det. Det har korene og orkestret så sandelig også. I må da gerne klappe. Vi er nu kommet til det sidste nummer, og det er Helle og Dominique, som vil afslutte med den smukke arie af Simoni og Giacomo Puccini fra Turandot. Nummeret hedder Nessun Dorma. Mange af jer kender det utvivlsomt. Det betyder, ingen må sove. Det er der vist ingen fare for. Og de to solister får hjælp fra det store kor. Værsgo.
1: Tusind tak. Med det sidste nummer vil jeg gerne ønske alle sammen en rigtig, rigtig dejlig aften. Og igen sige tak, fordi I kom i dag og støttede op om koncerten. Vil du sige noget om det?
2: Ja, men jeg skal tænke om, hvad det skal jeg sige. Det er vores sidste sang, det er ikke nok en julesang, men det er en sang, vi vil gerne synge med kor. Og vi vil gerne sige tak til jer alle for i aften, for en rigtig dejlig koncert. Og jeg håber, I har set jer alle.

Og dermed siger vi tak til Peter og der kan. Vi siger også tak til Vibeke og Kreativkoret Hasten Sankt.

0: Ja, så er det Eva Damsgaard. Sko.
1: Ja, jeg er jo så ikke en del af udvalget, som så faktisk fint fortalte. Det burde jeg nok være. Jeg står selvfølgelig bag den beslutning, vi sammen er blevet enige om. Det var mere end svært at finde besparelser på børne- og skoleområdet, som jeg husker det. Men den her kunne vi altså mødes om. Altså alle os gamle, der sidder her. Vi kan ikke alle juble over de budgetforslag og aftaler, vi bliver enige om. Men vi gør det jo for, at penge skal række bedst muligt. Og jeg synes, vi skal være tro mod vores aftale. Og som jeg også siger til nye medlemmer, altså det, der er besluttet i budgettet, det kan man sådan set ikke lave om. Men næste gang, der er budget, så kan folk jo så komme med nye forslag. Så ja, jeg står bag det. Tak.
0: Ja, og så er det Tarvi Foucault.
2: Jo tak. Jeg stiller mig også gerne til rådighed for at være en del af udvalget. Vi har tidligere i dag gennemgået presset på vores økonomi fra tabt arbejdsfortjeneste i høj grad forårsaget af elever, der ikke kan rummes i grundskolen. Et udgiftsniveau, der er vokset fra 7 millioner til knap 40 millioner kroner om året. Det er og det er overvejende sandsynligt, at den her konkrete besparelse vil bidrage til at drive udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste op i et endnu højere tempo. Derfor er min appel til jer, at I skal holde skolerne økonomisk fri. Vi har et forbedret regnskab. Lad være med at bruge puljen til kvalitetsudvikling. Lad være med at så tvivl om retningen for folkeskolen. Det er dræbende at skrue op og ned for tildelingen. Der er brug for et vedholdende, stabilt løft. Det her det er ikke et processpørgsmål. Det er et spørgsmål om, hvordan vi sikrer de faglige rammer for at tage hånd om de børn og unge, der har det sværest. Tak.
0: Ja, ikke flere har indtegnet sig. Jeg går ud fra, at vi skal have en afstemning. Sådan lige for at oplyse, altså det spareforslag, der kom fra forvaltningen i vores budget, det var på 2,5 millioner sammen med harmoniseringssagen, og det endte så på 1,5 millioner. Og det drejer sig om, at det bliver implementeret her fra den 1. august, det vil sige, at det er 5 måneder af i år, det svarer til omkring 600.000. der skal spares på de berørte skoler, alt i alt. Så det er ikke ret mange lærere, der skal afskedes, kan jeg sige, hvis nogen. Men det, vi stemmer om, det er økonomivalgets indstilling til byrådet. Nej, vi tager... der må stemmes... Det ser rigtigt ud nu. 17 for, 6 imod. Ingen undlod at stemme. 2 fraværende, det giver 23. Har du? Godt. Vi går videre til den næste. Det bliver lidt sjovere for dig, Lone, for nu skal du til at bruge penge. Anlægsbevilling til udvidelse af Østervangskolen i Hadsten. Værsgo.
3: Ja, tak for det. Og i den her sag skal byrådet tage stilling til godkende et anlægsbevilling på 14,8 millioner kroner til udvidelse og ombygning af Østervangskolen i Hadsten, som følge af et stigende elevtal i skolens distrikt. Elevprognosen viser en stigning på ca. 150 elever over de næste 10 år, og det medfører, at skolen gradvist går fra 2 til 3 spor. Udvidelsen skal sikre tilstrækkelig kapacitet i indskolingen og mellemtrin gennem etablering af nye klasselokaler, ombygning af eksisterende faciliteter samt opgradering af undervisnings- og SFO-aframmerne. Samtidig så bringes eksisterende lokaler op til gældende krav for klassestørrelser. Projektet det forventes at stå færdigt i medio 2028 og vurderes at fremtidssikre skolens kapacitet i de kommende år. Der vil dog på sigt være behov for yderligere kapacitet i udskolingen, hvilket håndteres og forventes håndteres i de kommende

0: 2024-27 samt 0,8 millioner kroner i 2028. Og at udpegningen til byggeprogramsudvalget godkendes, og at der godkendes en udvidelse af bygningsdrift af udbygningen på 140.000 kroner årligt, hvilket indarbejdes i det tekniske budget for 2027-30. Og at teknik- og miljøudvalget godkender, at projektet udbydes som en del entreprise med en stor entreprise på mure, beton og tømmer, og flere mindre fagentrepriser på el- og VVS-ventilation, maler og gulv. Og sagen har været i teknik- og miljø, hvor 1-2 indstilles godkendt, og 3 af teknik- og miljøudvalget udpeger Niels Christian Schelsau Mark som repræsentant fra teknik- og miljøudvalget, og punkt 4 indstilles godkendt, og punkt 5 godkendes. Den har også været i børne- og skoleudvalget, hvor indstillingen godkendes, og hvor Simon Bus Olsen udpeges som børne- og skoleudvalgets repræsentant i byggeprogramudvalget. Så har den også været i økonomiudvalget, hvor 1-4 indstilles godkendt. Tak for det.
1: Ja tak, og vi godkender os her og går til kvalitetsrapport for dagtilbud 2024-25. Det er også Lone Bøje, værsgo.
0: Ja tak for det. Her skal byrådet i den her sag tage stilling til godkendelse af kvalitetsrapporten for dagtilbud for 2024-25 samt fastlæggelse af kommende indsatsområder. Og rapporten den viser, at kvaliteten på dagtilbudsområdet samlet set er tilstrækkelig, og at rammerne understøtter, at lovkravene kan efterleves. Samtidig så peger tilsynene på et potentiale for at hæve kvaliteten yderligere, særligt med fokus på at skabe mere udviklende læringsmiljøer for børn. De igangsatte indsatser fra 2025, herunder implementering af tilsynsmodel og styrket ledelse, de vurderes at være godt på vej. Ledelsen er lige blevet færdig med deres uddannelser, men effekten der ses endnu ikke fuldt ud i resultaterne. På den baggrund så foreslås 2 nye fokusområder for de kommende år. 1. En styrket fælles forståelse af, hvad kvalitet er i det pædagogiske arbejde. Og 2. Et øget fokus på stærkere sprogmiljøer, som jo er vigtig basis for mange ting. Sagen har ingen særlige økonomiske konsekvenser og danner grundlag for den videre dialog om kvalitet på dagtilbudsområdet. Og direktøren for indstillingen lyder, at direktøren for børn og kultur indstiller til byrådet, at kvalitetsrapport for dagtilbud 24-25 godkendes, at afrapporteringen på indsatsområderne besluttes i 2024 og tages til efterretning, og at indsatsområderne for de kommende 2 år godkendes. Tak for det.
1: Tak, og så er det tak for kort.
2: Tak for ordet, og tak for rapporten. Når vi kalder kvaliteten i vores dagtilbud tilstrækkelig, så skal vi huske at spørge, tilstrækkelig for hvem? For et barn, der allerede har et stærkt sprog, gode fællesskaber og trygge rammer omkring sig, kan tilstrækkeligt måske være nok. Men for et barn, der starter fra et sværere sted, er tilstrækkeligt ikke nødvendigvis nok. Det er her, sagen bliver politisk. For Enhedslisten er dagtilbud ikke bare pasning, mens voksne er på arbejde. Det er der, mange børn lærer sproget, fællesskabet og mod til at begynde i skole. Det er der, vi kan give børn en mere lige start på livet. Særligt de børn, der har brug for ekstra støtte. Det kan være barnet, der mangler sprog, barnet, der har svært ved at finde sin plads i fællesskabet, barnet, der har brug for flere voksne omkring sig, før skoledøren åbner. Hvis vi ikke løfter vores børn tidligt, så beder vi dem reelt om selv at kæmpe sig op på niveau i skolen, i ungdomsuddannelsen og senere i livet. Det er ikke rimeligt, og det er heller ikke klogt. Vi ved fra Rockwool Fondens forskning, at forskelle i sprog, trivsel og udvikling starter tidligt, og vi ved, at de forskelle følger barnet langt videre i livet. Derfor er det positivt, at rapporten peger på stærke sprogmiljøer og fælles kvalitetsforståelse. Men når rapporten peger på, at over 80% af vores dagtilbud ikke har rammer og ressourcer til at løfte børn i udsatte positioner, så er det ikke en lille faglig justering, så er det en politisk opgave. Derfor bør vi få et konkret budgetoplæg på, hvad det kræver at styrke sprogmiljøer, voksenrelationer og den tidlige støtte til de børn, der har mest brug for et løft. For Enhedslisten handler kvalitet i dagtilbud ikke kun om at leve op til et minimum. Det handler om at investere tidligt nok i mere sprog, mere støtte, flere voksne relationer og mere reel lighed fra starten. Så ja, vi kan godt godkende rapporten som et vigtigt grundlag, men vi skal ikke godkende selve

0: tilfredsheden. Et dagtilbud er først godt nok, når det ikke bare passer børnene, men løfter dem. Tak for ordet.
1: Lone Bøje, værsgo.
2: Jamen kort, så er jeg jo enig i det. Tak for kort, siger. Jeg synes, det er rigtig dejligt at se, hvordan man arbejder med det. Det er lidt uhyggeligt, at man på landsplan faktisk ikke har nogen, der er tilfredsstillende børnehaver. Og det kan man jo godt undre sig over. De er tilfredsstillende, men de er ikke særdeles gode, kan man sige. Jeg synes, vi arbejder rigtig fornuftigt med det, og har sat nogle rigtig gode initiativer i gang, og som vi følger meget i børne- og skoleudvalget. Det er jo også sådan, at regeringen lige inden der blev valgt, har valgt at afsætte nogle penge netop til det her område, og vi venter på at få en ny regering, så det kan blive vedtaget, så vi får nogle flere penge til dagtilbudsområdet, som kan blandt andet styrke den faglige viden, og dermed også læringsmiljøerne og sproget. Så det glæder jeg mig til.
1: Og ikke flere ønskede ord, så vi godkender og går til forslag til opgørelsesmetoder for normeringer i Favrskov Kommunes daginstitutioner. Det er også Lone Bøjer.
2: Også mig, ja. Tak for det. Byrådet skal i den her sag godkende forslag til metoder til opgørelse af praksisnære normeringer i kommunens daginstitutioner, og det er et supplement til den nationale opgørelse af Danmarks Statistik. Der foreslås en stikprøvemodel, hvor normeringen måles i tre repræsentative institutioner. Målingen den gennemføres på tre tidspunkter i løbet af dagen og opgøres som forhold mellem fremmødte børn og tilstedeværende personale. Formålet er at give et mere praksisnært indblik i den daglige ressourceanvendelse og variationer i normeringen hen over dagen. Det understreges, at opgørelsen alene giver et øjebliksbillede og kan være påvirket udsving fra f.eks. fravær blandt andet børn og personale. Resultaterne kan derfor ikke sammenlignes med andre opgørelser og kan heller ikke stå alene som mål for kvalitet i dagtilbud. Apropos det, vi lige snakkede om før. Modellen den vurderes at være administrativt enkel at gennemføre og uden økonomiske konsekvenser. Resultaterne de vil fremadrettet blive forelagt børne- og skoleudvalget og indgå som et supplerende grundlag i de politiske drøftelser af normeringen. Tak for det.
1: Tak for det. Så er det tak af fru Kort.
0: Jo, tak. Skal vi bruge kræfter på at opfinde et nyt termometer, der kan måle temperaturen i tre rum tre gange om dagen, en måned om året? Det er der, vi står i den her sag. For Enhedslisten er normeringer i dagtilbud vigtige, meget vigtige. Det handler om, hvor mange voksne der er omkring børnene. Det handler om nærvær, om tryghed, om tid til det barn, der har brug for hjælp til sproget. Tid til det barn, der står uden for lejen. Tid til det barn, der ikke nødvendigvis råber højst. Så vi er ikke imod at følge normeringerne tættere, tværtimod. De, der har været tæt på dagtilbud, ved godt, at en officiel års gennemsnitsnormering ikke altid kan genkendes i hverdagen. Men vi skal bruge vores kræfter rigtigt. Her bliver vi bedt om at godkende en lokal opgørelsesmetode, hvor tre institutioner måles tre gange om dagen i november måned. Det kan måske give et øjebliksbillede med indsigt i tre institutioner, men den metode har også klare begrænsninger. Den kan ikke sammenlignes med Danmarks Statistiks nationale opgørelse, og den kan ikke give et dækkende billede af, hvordan det ser ud i kommunen som helhed, fordi den vil blive påvirket af helt almindelige forhold som sygdom, fravær, særlige dage, lokale forskelle, børnegruppe og personalesammensætning. Så spørgsmålet er ikke, om normeringer betyder noget. Det gør de. Spørgsmålet er, om det her er den klogeste måde at bruge tid og ledelseskraft på. Hvis byrådet vil følge normeringerne tættere, så lad os bruge de etablerede fagsystemer, lad os bruge de data, vi allerede har. Lad os tage udgangspunkt i de opgørelsesprincipper, kommunen i forvejen arbejder med, når de skal validere data fra Danmarks Statistiks nationale opgørelse, så vi kan få en mere finmasket opfølgning for hver dagtilbud, som hver dagtilbud kan følge over tid. Ikke en ny lokal målestok, der kun bruges i Favrskov, men som et fælles og fagligt grundlag for dialogen mellem ledelse, medarbejdere og forældre, men absolut vigtigst, lad os koble dialogen om normeringer til kvalitetsrapporten. For i sidste ende er målet jo ikke bare at kunne sige, at vi har talt antallet af børn og voksne på et bestemt tidspunkt i november. Målet må være, at flere dagtilbud bliver gode, ikke bare tilstrækkelige, men gode. Og derfor mener Enhedslisten, at sagen bør sendes tilbage eller ændres, så opfølgningen følger. Opfølgningen kommer til at bygge på eksisterende data, kobles direkte til kvalitetsarbejdet. Vi skal ikke måle for at måle, vi skal måle, hvis det hjælper os med at forbedre børnenes hverdag. Og det er den målestok, vi mangler i den her sag.
1: Så er det Eva Lamsgaard, værsgo.
3: Ja, jeg vil gøre det ganske klart. Jeg synes faktisk, det er dejligt at se det her. Jeg synes, den virker meget borgernær, meget nem og tilgængelig. Og vi vil sikkert også vise, jamen selvfølgelig, når der er mange børn, så er der også flere pædagoger, når det får. Så når forældrene de kommer klokken, ja, klokken 12 og kan se, gud, der er kun én, jamen så ved de, okay, når der så er mange børn, så er der flere. Altså jeg synes, det her det giver et dejligt jordnært billede af tingene. Det er i hvert fald det, jeg håber på. Så ja, positiv for mig. Tak.
1: Så er det Lone Bøje, værsgo.
4: Ja, tak for det. Altså det her, det er jo på ingen måde en erstatning af det nationale overhovedet. Det er et supplement. Der er også nogle ting i det nationale, som vi undrer os lidt over. Der er for eksempel langtidssygemeldinger talt med. Der er ledelsestid talt med. Det er der ikke i den her måling. Det er også sådan, at vi faktisk lavede et lille pilotprojekt i sidste valgperiode. Jeg tror, det var i november. Vi fik en gennemgang på børn- og skoleudvalget, hvor man havde lavet det her forsøg med at prøve på tre institutioner. Og vi synes faktisk, det gav noget. Det gav nogle indikationer af, hvornår er vores institutioner presset. Og de er jo udvalgt, de her institutioner, så de giver et bredt spektrum af forskellige typer. Så vi synes egentlig, det er et godt supplement i Socialdemokratiet. Tak for det. Og så skal jeg lige sige, at det der med tid, nu er der jo noget, der hedder teknik, så avler kan faktisk lave det her. Det er avler, der egentlig kan se, hvornår børnene tjekker ind og ud, og hvornår er der personal. Så det er meget lidt administrativt tungt. Tak.
1: Tak, fru Kort. Værsgo.
0: Jo, men altså, jeg synes jo næsten, vi kan nøjes med Evas mavefornemmelse. Fordi altså, det er jo vi vil ikke blive overrasket, når vi går ud og laver den her undersøgelse. Det vil højst sandsynligt være ting, som vi godt kan gætte os til i forvejen. Så der er jo ikke nogen grund til at gå ud med en ny hjemmelavet metode. Og hvad hedder det? Så de fagsystemer, vi bør bygge på, det er jo dem, som vi alligevel skal bruge, når vi hvert år skal sidde sammen med Danmarks Statistik og validere deres tal. Der er det de samme datasæt, som vi skal validere og sende ind. Lad os bruge dem i stedet for, og så bruge dem mere fornuftigt. Tak.
1: Så er det Simon Buus. Værsgo.
5: Tak for ordet. Altså, vi kan sagtens diskutere minimumsnormeringer, tak, og den konkrete model, men jeg hører også, du siger, at du allerede nu mener, at vi mangler ressourcer ude i dagtilbudene. Ressourcer er ofte lige med penge, som jeg forstår det. Det du siger, til dem, som de så kan forvalte over, og dem finder vi altså i budgetaftaler. Sidste år, der stillede Socialdemokratiet og LA et meget lignende forslag, der tilførte midler til dagtilbudene. Så en opfordring herfra er sådan set bare at være med i budgetforlig fremover, hvis du vil være med til at finde midlerne hertil. Tak.
1: Så er det Charlotte Green.
6: Ja, tak. Det her, det handler jo lidt om at stå ved sine aftaler. Det her er jo et forslag, der bliver til på baggrund af et forslag i byrådet stillet af Socialdemokratiet sidste sommer, som vi så alle sammen støtter som en god idé. Jeg er faktisk helt enig med Tak Foucault i, at det her det sådan tangerer lidt overflødig byråkrati, for hvad er det præcis, vi skal bruge det her til? Men vi har selv sagt ja til det, så det står vi selvfølgelig ved her. Men jeg synes, jeg vil glæde mig til at se, hvad det bliver for en opgørelse, vi får, og hvad vi egentlig kommer til at kunne bruge den til, og ellers så vil jeg da opfordre til, at vi så lader den glide ud i glemselens tåge bagefter, hvis vi ikke bliver klogere af det. Men nu har vi sagt ja til det, så lad os prøve det. Tak.
1: Ja, og vi godkender her. Ikke flere har ønsket. Vi går videre til næste sag. Det er så fræk et ord som handicapsagsbarometer for 2025. Værsgo, Lone Bøje.
4: Ja, tak for det. Skal se, om jeg kan få det til at lyde rigtigt. Ja, det er Handicap Sagsbarometer 2025, og sagen den omhandler Ankestyrelsens gennemgang af sager om tabt arbejdsfortjeneste efter barnets lov. Favrskov Kommune har indsendt 4 sager til undersøgelse. Og resultatet det viser, at 50%, altså 2 ud af de 4, havde retslige mangler. Og 25%, en sag, ville være blevet ændret ved en klage. Manglerne det handlede primært om utilstrækkelige eller forkerte begrundelser. Og 50% af sagerne de overskred sagsbehandlingsfristen, og i 25% af sagerne blev barnet ikke inddraget. Samtidig så skal det gøres opmærksom på, at Favrskov lever op til centrale krav som partshøring, korrekt klagevejledning og helhedsvurdering. Børn og Kultur kan i forbindelse med sagen oplyse, at der i perioden medio september 2024 til medio september 2025 har været i alt 138 ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste, og den gennemsnitlige sagsbehandlingsfrist for disse sager er 119 dage. Den vedtagne sagsbehandlingsfrist er 4 måneder, så fristerne overholdes i gennemsnit og lidt til. Den samlede vurdering er, at Favrskov klarer sig bedre end landsgennemsnittet, da 75% af sagerne er i overensstemmelse med reglerne, hvorimod 46% på national plan er. Men datagrundlaget, må man jo sige, er lille på de 4 sager. Sagen har været i høring hos Handicaprådet forud for den politiske behandling, og Handicaprådet tager Ankestyrelsens handicapsagsbarometer til efterretning. Handicaprådet bemærker, at undersøgelsen bygger på et relativt begrænset antal sager. Og samtidig så forventer Handicaprådet, at der vil være et øget ledelsesmæssigt fokus samt justeringer af arbejdsgangen på de påpegede områder, og der vil bidrage til et styrket og forbedret sagsbehandling. Og indstillingen lyder fra direktøren for børn- og kultur indstilling til byrådet, at handicapsagsbarometeret for Ankestyrelsen tages til efterretning, og at børn- og kulturs foreslåede tiltag godkendes. Tak for det.
1: Tak for det, og vi godkender den også her. Til tilhørende, så er vi halvvejs i aftenens dagsorden, og derfor så suspenderer jeg lige mødet kortvarigt og holder en lille pause. Vi vender straks tilbage. 10 minutter.
7: Lige vente et øjeblik, da det sådan er lige du tænder, fordi så han har på pause, når jeg tænker, at han starter. Du skal jo sige, at vi genoptager noget inden, så kører det.
1: Ja. Var det ikke rart lige at få strukken benen? Og vi genoptager mødet og går til sag nummer 16. Det er ældre tilsyn i hjemmeplejen. Hamle efter høring. Det er formanden for udvalget. Det er Charlotte Gren. Værsgo.
6: Ja, tak. Se, nu skal vi jo i gang med nogle af de sådan lidt mere opløftende sager her på dagsordenen. Og det handler nemlig om ældre tilsyn. Og i den her sag er det ældretilsynets vurdering af hjemmeplejen i Hammel, vi drøfter, eller i hvert fald tager stilling til. Ældretilsynet er jo relativt nyt som tilsyn, og det har faktisk en funktion både som sparringspartner og som kontrolinstans. De vurderer 3 temaer: selvbestemmelse, tillid og samspil. Og samlet set vurderer de hjemmeplejen i Hammel som god. Men de anbefaler også, de har nogle forslag til forbedringer, hvor de anbefaler, at hjemmeplejen i Hammel særligt arbejder med oplevelsen af kontinuitet. Og det har vi selvfølgelig lyttet til og arbejdet videre med. Tilsynet foreslår også, at der arbejdes mere systematisk med metoder til selvbestemmelse hos borgere med særlige behov. Og det er imødekommet i form af en uddannelse for medarbejderne. Og endelig foreslår tilsynet en bedre systematik for inddragelse af pårørende, som har medført opstartsmøder med fokus på forventningsafstemning og tættere samarbejde med pårørende fremadrettet. Sagen har været i høring i Ældrerådet. Det er behandlet i Social- og Sundhedsudvalget og i Økonomiudvalget. Og der indstilles, at tilsynsrapporten fra Ældretilsyn Nord vedrørende hjemmeplejen i Hammel tages til efterretning, og at indsatserne, som jeg lige har gennemgået i notatet, Opfølging på ældretilsyn, hjemmeplejen Hammel 2026, godkendes. Tak.
1: Tak for det. Der er ingen bemærkninger, så går vi til et nyt tilsyn. Det er ældretilsyn på plejehjemanlægget i Ulster, på det også efterhøjende skogsalderne.
6: Yes. Så det er endnu et tilsyn fra ældretilsynet. Plejehjemanlægget i Ulstrup, hvor tilsynet også har vurderet tilstanden god. Af de opfølgninger, de har, er der her foreslået mere systematik i metoderne, der tilgodeser selvbestemmelse hos borgere med særlige behov, som I også hørte om før. Og det har ført til opstart af tværfaglige møder. Tilsynet har også foreslået, at der arbejdes systematisk med tilbud og aktiviteter og samarbejde med civilsamfundet. Denne sag har også været i høring i ældrerådet og ligeledes behandlet i Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget, og derfor indstilles der til, at tilsynsrapporten fra Ældretilsyn Nord vedrørende plejehjemmet anlægget tages til efterretning, og at indsatserne i notatet opfølging på ældretilsynet på plejehjemmet anlægget 2026, som jeg har redegjort for, godkendes. Tak.
1: Tak for det. Og vi går videre til ældretilsyn på plejehjemmet Torshøj. Torshøj er det også efterhøjende, og det er også Charlotte Rehnens Kog.
6: Sis og alle gode gange tre er dette et ældretilsyn, denne gang på plejehjemmet Torshøj i Torsø, hvor de også har givet vurderingen god, og det er jo nærmest fordi, de ikke har en kategori, der er bedre. Fordi her har de faktisk slet ikke nogen forslag til forbedringer, så dermed bliver talen også en lille smule kortere. Men jeg vil da gerne benytte lejligheden til generelt takke vores personale for de meget fine tilsyn, vi lige har haft her. Og så selvfølgelig også en måske lidt særlig ros til Torshøj, fordi det er virkelig en meget, meget flot rapport, de får. Den har som de andre rapporter været i høring i ældrerådet og behandlet i Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget, og her der skal vi sådan set bare tage tilsynsrapporten vedrørende plejehjemmet Torshøj til efterretning.
1: Og det gør vi, men du slipper ikke, for vi har tilsyn af botilbud Handicap Hasten, Elmosvej. Det er også efterhøring. Værsgo.
6: Det er nemlig, men det er nu ikke engang et ældretilsyn. Nu fortsætter vi lidt i tilsynspaletten her og får socialtilsynets tilsyn på botilbud Elmosvej. Også her kan vi videreføre rosen fra tidligere til vores personale, fordi vurderingen er overordnet positiv, og der er sådan set ikke rigtig fundet nogen punkter, som det har været nødvendigt at rette op på. Der er positive resultater for borgerne, og der er en respekt for borgerne i den måde, de bliver behandlet på. Det, der er lidt af i den her sag, det er, at der for nylig er udskiftet på lederposten, og den målgruppe, som bor på Ellemosevej, er selvfølgelig følsom over for den type lederskift. Så det har givet lidt uro i den periode, hvor der var en midlertidig leder indsat. Men det er der ledelsesmæssigt fuldt op på, og udvalget er betrykket i det, og tilbuddet er nu i rigtig god gænge efter skiftet og med en ny leder. Handicaprådet har haft rapporten i høring og også bemærket præcis det her omkring uroen med lederskiftet i deres høringssvar. Og i går havde vi møde i Handicaprådet og havde der også lejlighed til helt konkret at drøfte de udfordringer, der har været. Vi har også ligeledes kunne betrygge i, at tilbuddet nu er i en rigtig god gænge, og vi står med et velfungerende tilbud. Så sagen her er behandlet i Social- og Sundhedsudvalget og i Økonomiudvalget. Den har i hvert fald været grundigt drøftet i Social- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet, og derfor så skal jeg indstille, at tilsynsrapporten for Socialtilsynets tilsyn på Ellemosevej tages til efterretning. Tak.
1: Så er det Lone Klarbo.
8: Ja, tak for det. Altså to lederskift og udskiftning af samtlige medarbejdere på to år, det kan jo godt være ret bekymrende. Det kan teoretisk skyldes tilfældigheder, det kan være pensionering, naturlig afgang som sådan, men det er ikke helt klart for mig, hvad årsagen den er i det her tilfælde. uagtet den gode gænge, som Charlotte Gren udtrykker det, så kan vi jo selvfølgelig ikke forhindre naturlig afgang. Og det kan være, der er bedre jobtilbud eller noget andet. Men derfor håber jeg trods alt stadigvæk, at forvaltningen de i hvert fald følger lidt ekstra op på tilbuddet her. Fordi at når der har været så stor udskiftning, så kan der godt være et eller andet historie, som måske kan følge med, selvom det kun er nye medarbejdere. Det kan alene være tanken om, at der har været nogle problemer tidligere måske. Så blot en opfordring til, at ledelse følger lidt ekstra tæt på sagen.

0: kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza. Frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum. En god pause på vejen.
1: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
2: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
3: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
4: Du lytter til Radio Alpha.

Billy Ocean. Med gang i turen her, kan man sige. When the going gets tough, the tough gets going. Nu har jeg tænkt mig, at vi skulle måske synge lidt med på dansk her. Jakob Sveistrup, jeg tænder på dig.

Annie Lennox, No More I Love Yous. Ikke mere kærlighed, nej. Der er lukket ned. Der er lukket for det varme vand, måske også. Ja. Jakob Svarig står tidligere, jeg er på Alfa. Jeg tænder på dig. Og nu kan vi tænde helt af, måske endda, på Janet Jackson. Et af de her familiemedlemmer af den der legendariske familie, som stort set ikke har lavet andet gennem årtierne, og lavet god popmusik. Her er Whoops Now.

0: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
11: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Life is simple. Life is free.
17: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
18: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
21: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi. på ok.dk.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt fastholder, at han ikke vil støtte en regering med Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen. Det siger DF-formanden i aften i forbindelse med regeringsforhandlingerne i København. Messerschmidt afviser samtidig kritik af, at hans krav kan ende med at bane vej for Mette Frederiksen som statsminister igen. Østjyllands politi har hele dagen været massivt til stede i Handrup ved Ebeltoft. Politiet undersøgte et mistænkeligt forhold og forsøgte at komme i kontakt med en person i området. Hvorfor oplyser politiet fortsat ikke? Aktionen førte blandt andet til, at flere busser blev omdirigeret. Her til aften har politiet fået kontakt til personen, og politiaktionen ventes snart at være afsluttet. Den 31-årige mand, der er mistænkt for attentatforsøget mod USA's præsident Trump, har erklæret sig ikke skyldig i alle anklager, skriver Reuters. Han er anklaget for angrebet ved en korrespondentmiddag i Washington D.C. den 25. april og risikerer livsvarigt fængsel. En Secret Service-mand blev lettere kvæstet af skud. Præsidenten kom ikke noget til. I aften er et stedvis skydevær og perioder med regn eller byer, ellers mest klart. 2-8 grader. Jylland lokalt ned omkring frysepunktet. I morgen er sol, men også risiko for enkelte byer, 10-15 grader. Helt døgnet op til frisk nordvestlig vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

0: Siv Jørgensen her på Radio Alfa og Costa del Sol. Og så velkommen her til Team M1920 den her mandag aften. Og det er altså en mandag aften, der står vores fodbold Randers FC mod OB. Og det er altså den sidste hjemmekamp i den her sæson. Lad os komme over til Niels og få en kampoptakt og høre, hvordan kampen den er startet.
1: Og lad os lige kaste blikket og tankerne sådan cirka et døgns tid tilbage. Godt et døgn tilbage. For hvis vi går tilbage til søndag ved omkring middagstid deromkring, ja, så var denne her kamp, som vi i aften skal overvære, Randers FC mod OB, en absolut nøglekamp for det her Randers-mandskab med henblik på overlevelse i Superligaen. Men så skete der jo det, at Vejle tog imod Fredericia nede i Nørreskoven, og Vejle, de gav Randers FC en hjælpende hånd. De vandt kampen med 2-0, og det betyder reelt, at Randers FC har overlevet i Superligaen. Jeg ved godt, at de to mandskaber, FC Fredericia og Randers FC, kan nå at være på lige rent pointmæssigt, når denne her sæson er slut. Men Randers FC's fantastisk gode målscore, ja, den gør altså, at det umuligt kan lade sig gøre for det her Fredericia-mandskab at hente, og hold nu fast, 17 mål på Randers FC. Hvis det sker, ja, så vil det gå verden rundt og være måske verdens største fodboldsensation, og det kommer ikke til at ske. Randers FC's fantastiske forsvar har altså sørget for, at Randers FC de overlever i Superligaen, og det gør jo altså også, at denne her kamp, ui, her hvor vi får kampens første mål, et frispark, og det er Jan Fjerde Arpe, som står ved bolden. Det er godt nok langt udefra. Jeg havde ikke regnet med, at han ville skyde direkte på mål. Det gjorde han, og Jan Fjerde Arpe passerer altså både den randrusianske muropdækning og også Paul Iso i buret og giver OB'erne en drømmestart på den her kamp. Okay, 1-0 til OB. Det spolerer så lidt af min optag til den her kamp, men lad os bare blive i sporet. Randers FC, de overlever altså i Superligaen grundet det her nederlag til FC Fredericia på 2-0 i Nørreskoven. Og som jeg sagde, så kan de to mandskaber ende på lige i systemet her, men Randers FC's fantastiske målscore gør altså, at de overlever i Superligaen på Fredericias bekostning. Og det gør jo så altså, at denne her kamp i dag skulle have været en rigtig fest aften for Randers FC, dels overlevelse i Superligaen, og dels så er det jo på dato 20 år siden, at Randers FC hjemførte pokalen efter en fantastisk triumf, en 1-0 sejr i Parken over Esbjerg, som dengang var Superliga-mandskab, mens Randers FC de lå i første division. En mindre sensation over denne her pokal sejr, den blev jo altså fejret på behørig vis i Randers. Ingen tvivl om, nu skifter vi lige spor, at den fest, som er på Randers Stadion i aften, overskygges tusindfold af den fest, som i går fandt sted i Aarhus. Og selvom jeg aldrig nogensinde bliver AGF-fan, så er man ikke for stor til at ønske tillykke til en klub, som har klaret sig rigtig, rigtig godt i indeværende sæson, og også fortjent søndag aften kunne hjemføre det danske mesterskab, nemlig AGF. Og det betyder jo for øvrigt også AGF's triumf, at der i den kommende sæson skal spilles Champions League fodbold her i Randers, for AGF's stadion, det midlertidige stadion i Vejleby, det er ikke blevet godkendt til europæisk fodbold, og derfor har AGF jo altså indgået en aftale med Randers FC om leje af Kæfeus Park Randers. Så Champions League-flaget skal altså vejre over Kæfeus Park Randers, når vi kommer så langt. Så Randers har altså også lidt at byde ind med sådan rent mesterskabs- og Champions League-mæssigt i denne her sæson. I aften skulle det altså være en festaften, men festen er altså blevet en smule spoleret af det her flotte, flotte mål fra Jan Fjerde Arpe. Og nu skal Randers jo altså op og jagte en udlignende scoring, fordi hvis Randers FC får et udlignende resultat fra den her kamp eller en sejr, ja, så er den sidste rest af matematik væk, så kan Randers FC på ingen måde indhentes, og dermed er der overlevelse i Superligaen. De 11 spillere, som er startet inde i dag, det er Paul Iso i buret, det er den sædvanlige bakkæde bestående af Wessel Dammers og Daniel Høgh, som flankeres af Nicolas Dyr og Lukas Liesens. Så er det Laurits Ravn, og det er John Bjørkengren i maskinrummet. Det er på kanterne Martin Schönstads og Lise Magmut. Mathias Greve som den hængende angriber, og fremme er det så Thibaut Klitsche, lejesvenden fra Hibernian i Skotland, som formentlig skal tilbage til Skotland efter denne her sæson, men han har altså fået første valg på pladsen som spidsangriber i dag. Vi har spillet 10 minutter af kampen, og vi kan konstatere, at det er OB'erne, som er kommet bedst fra start. Et flot, flot frisparksmål sat ind af Jan Fjerde Arpe, og efter 10 minutter spil, står der altså 1-0 til gæsterne fra OB.

0: Både vokalerne på nummeret og også melodien gør, at der er en magisk årsang her. Det var det billede på Ramt i Alfa, Lady Marmalade. Og så skal vi tilbage til det, så høre, hvordan det går i kampen.
1: Lige i øjeblikket et spilstop. En OB-spiller er nede til tællingen, og lægestaben er på banen for at tilse den her OB-spiller. Samtidig med, at Randers FC's, hvad skal vi sige, bærende kræfter, deriblandt Wessel Dammers og et par stykker andre, lige har været ude ved sidelinjen for at få et par dessinger fra Rasmus Bertelsen. Vi har også set et billede på storskærm af Randers FC's administrerende direktør Søren Pedersen, som jo også er blandt dem, som har 20 års jubilæum på den her pokaltriumf. Og der var lidt betænkelige miner. De miner havde nok været en del mere betænkelige, hvis Randers FC ikke havde fået hjælp af Vejle i går. For Randers er jo altså bagud med 1-0 til OB på det flotte, flotte frisparksmål, som Jan Fierte Arp sendte i kassen efter 8 minutters spil. Som sagt, hvis det var gået lige anderledes eller lige omvendt, at Fredericia i går havde vundet i Nørreskoven, og Randers FC her havde været bagud, ja, så havde det set rigtig, rigtig skidt ud for Randers FC med henblik på overlevelse. Når man tænker på, at sidste rundes kamp er Fredericia hjemme mod Silkeborg, mens Randers FC i sidste spillerunde skal en tur til Parken for at møde FC København. Så det havde set virkelig svært ud for Randers med overlevelse. Men som sagt, så fik Randers altså den her gave fra vejlenserne i går, hvilket gør, at Søren Pedersen og resten af staben omkring Randers FC kan trække vejret en smule mere beærsket, efter at den her overlevelse er sikret. Men matematisk er den jo altså ikke sikret 100%, så Randers FC skulle gerne have et point i denne her kamp, og også for at give de mange fans, som er kommet til stede, også for at fejre det her 20-års jubilæum, en god afsked på sæsonen. Vi er kommet 18 minutter, nu 19 minutter ind i kampen her, og jeg synes, Randers FC har fået sig samlet igen, efter at de havde været lidt nede, lidt ude i tårne og lidt nede i kulkælderen efter det her tidlige føringsmål til Fynboerne. Uden det dog har kastet de store chancer af sig. Randers FC appellerede for et straffespark for et par minutter siden efter et flot gennemspillet angreb i venstre side. Det var Nicolas Dyr, som med hælen fandt en medspiller inde omkring det lille felt. Han blev så, ja, åbenbart relementeret, væltet omkuld af en OB-forsvarsspiller, eller også faldt han over sin egen stortå, eller hvad der nu skete i situationen. I hvert tilfælde fik han ikke bolden under kontrol og fik ikke afsluttet, men godt opspil for øvrigt af Nicolas Dyr og resten af den randrusianske venstreside, men det endte altså uden afslutning mod Fynboburet, og sådan har det været i de første nu snart 20 minutter. Ingen afslutninger på det fynske, på den fynske kasse hos William Myhre, som jo vogter Fynboernes bur. Det er OB'erne, som har haft de bedste muligheder. Helt i starten af kampen havde de faktisk et godt langskudsforsøg, som hvis den havde været inden for rammen, så tror jeg ikke, at Paul Iso han havde fået hænderne på. Og kort tid efter lå bolden så altså også i nettet, da Jan Fierte Arp bragte OB'erne foran med 1-0. Også på et flot langskudsmål, et direkte frispark. Men Randers, de mangler altså at få gang i offensiven. Og det er vel egentlig symptomatisk for det, vi har set i den her sæson fra Randers FC. Når der skal evalueres efter denne her sæson, som jo altså var tæt på at koste Randers FC deres Superliga-status, ja, så er det nok offensiven, som man for alvor vil kigge på, når der skal hentes nye spillere til den kommende sæson, fordi man må sige, at der er en håndfuld spillere på den, hvad skal vi sige, den offensive banehalvdel i denne her sæson, som bestemt ikke har slået til, og man må sige, at Rasmus Bertelsen har forsøgt, hvad han kunne med forskellige konstellationer deroppe, men det er bare ikke rigtig lykkedes at finde den her spiller, som kan afslutte de randrusianske angreb. Så det må være noget, som skal kigges kraftigt på i den sommerpause, som nu kommer. Der er spillet 20,5 minutter af den her kamp, og OB'erne er altså foran med 1-0 her på KFUS Park.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe, og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
2: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: Jeg har været så heldig at opleve ham live to gange inden for de sidste 25 år. Selvom der gik så lang tid mellem de to koncerter, så var de begge to helt fantastiske. Ud af han spiller sin egen sang, så fortæller han også lidt om hans karriere, også noget af det, han har produceret for andre, blandt andet for Chesney Hawks. Her var det en Kershaw på Radio Alfa og Bunde. Be good. Og så skal det handle om fodbold igen. Lad os komme over til Niels.
1: 27,5 minut spillet, Randers i en form for pres ned mod OB-buret, men det bliver ikke til nogle afslutninger, og i stedet er det så OB, der kan slå kontra en lang bold op på Randers FC's banehalvdelen, som heldigvis bliver ekspederet tilbage til Paul Iso af Mathias Greve, og så banker han bolden ind på skinnebenet af en OB-spiller, det giver et indkast til Randers FC. Nej, det er et Randers-mandskab, som desværre har været trofaste mod det, som vi har set igennem hele sæsonen, nemlig at de har haft utrolig svært ved at skabe chancer, og det har jo så gjort, at Randers FC fra at have ambition om at spille med blandt de bedste, altså være med i mesterskabsslutspillet, i stedet er havnet i den her nedrykningssuppedas. Måske skal Randers have lidt hjælp af William Yre, og nu er jeg spændt på, om han får det røde kort i den her situation. Det gør han. OB's målmand William Yre vis direkte i bad af Jakob Sundberg, og det synes jeg er helt aldeles i orden. Han var bagerste mand. Han begår en fejl, og en Randers-spiller er tæt på at smutte ind og få fat i kuglen og kan trille den ind i det tomme bur. Og i stedet, ja, så går William Yre fuldstændig efter manden, som får en ordentlig flyvetur. Jeg kan ikke lige se, hvem det er, men i hvert tilfælde en ordentlig flyvetur til en Randers-spiller, som lige nu ligger nede i feltet. Jeg ved ikke, om der bliver begået frispark uden for feltet William Yre, eller om den her situation foregår inden for krigsstregerne. Ah, nu ser vi på storskærm, det er lige uden for feltet, at William Yre altså begår den her kæmpe brøle. Han er ved at miste bolden til en Randers-spiller, som kommer tonsende hen imod ham, og så får han altså en flyvetur af den anden verden. Det er Martin Sjølstad, som her får en kæmpemæssig lufttur af den på dagen grønblusede William Yre, som nu ikke længere er en del af denne her kamp. Han kaster sig simpelthen ind i Martin Sjølstad, og det ser også rigtig, rigtig modbydeligt ud, og ingen tvivl om, at han skulle have direkte rødt i situationen her. Han er bagerste mand, og farvel og tak til ham, og det betyder altså, at OB'erne må spille kampen færdig med 10 mand. Nu skal der naturligvis lige skiftes en markspiller ud, så OB kan sætte deres anden keeper ind, og så har Randers FC altså et frispark på kanten af feltet, men ja, som jeg sagde, de har jo været trofast mod den her irriterende vane, nemlig ikke at score mål og ikke producere chancer. Derfor så regner man heller ikke den her dødbold for det helt store fra Randers FC's side. Fordi det har simpelthen bare været en sæson, hvor det ikke har fungeret offensivt for det her Randers-mandskab. Og som jeg sagde sidst, vi var igennem her fra stadion, det bliver altså op ad bakke for Randers FC med at få stablet et offensivt koncept på benene, fordi rent defensivt har det jo fungeret upåklageligt. Det er defensivt, som har sørget for, at Randers FC har bevaret sin Superliga-status. Det er der ingen tvivl om. Men der skal jo bygges på, hvis ikke man scorer mål, ja, så vinder man ikke kampe. Der er gammel ord, der siger, at det er forsvaret, som vinder turneringer. Men det er jo altså angrebet, som vinder kampe. Her hvor OB altså går klar til at sætte deres reservekeeper ind. Det er spilleren med nummer 30, Theo Sander, som kommer ind. Og de piller i stedet spilleren nummer 11, Jona Nimich, ud, og så kommer Theo Sander altså i buret. Theo Sander, som for en sæsons tid siden var udlejet til FC København uden den store succes, så vidt jeg husker, så kommer han fra AaB, og nu kommer han altså ind her og skal afløse William Yre, som har fået direkte rødt af kampens dommer. Vi skal selvfølgelig lige have det her frispark med. Ærgerligt nok, at Randers ikke fik udnyttet den her chance, for det var altså en kæmpe brøler af AaB's keeper, som gjorde, at Martin Sjølstad var tæt på at komme igen, men så fik han altså den her lufttur. Det så altså uhyggeligt ud, men heldigvis er Martin Sjølstad på benene igen. Den nu indskiftede reservekeeper Theo Sander dirigerer en firemandsmur. Der står også to randrusianske spillere inde omkring denne her firemandsmur. Og så står Martin Sjølstad ved kuglen sammen med en holdkammerat. Det er Mathias Greve, så en af de to får altså lov til at ekspedere denne her kugle afsted mod buret. Den kommer der, den går over, og så kommer den ind i feltet igen via et hovedstød fra højre. Stadigvæk Randers FC i angreb, men her ser det sig ud til at løbe ud i sandet. OB får spillet bolden ud af farezonen, i hvert fald i første omgang, og så kommer Laurits Ravn til, sparker bolden hen på skinnebenet af en OB-spiller, og Randers FC bibeholder altså angrebet. Men som jeg nok desværre kom til at spå, så fik Randers FC ikke noget ud af den her frisparkskombination, men det er stadigvæk Randers FC, som svirer lige omkring OB-feltet. Så kommer John Bjørkengren til, så ekspederes bolden helt over i venstre side. Niklas Dyr overtager, så kommer der et indlæg i feltet. Er der nogen, der kommer op til det? Det er der, men også den nu indskiftede keeper Theo Sander, som sikrer sig bolden. 1-0 til OB'erne, der har spillet 32 minutter, men nu har Randers FC altså en lille fordel. De er 11 mand på banen, mens OB kun er 10. 1-0 står der til OB.

0: originalt lavet af Village People i 70'erne, men faktisk tog Pet Shop Boys lige og puttede et par strofer ind i melodien, inden de lavede den her udgave. Det var Pet Shop Boys på Radio Alfa. Go West! Og så skal vi tilbage til aftens fodboldkamp og til Niels.
1: Og selvom OB bliver reduceret til 10 mand, så har det endnu ikke været nogen fordel for Randers FC, når jeg kigger ned på mine notater her. Ja, så står der altså stadig kun noter ud for OB, og det er fordi, de har haft et godt skud på målet. De har haft et frispark, som gik i kassen, altså en 1-0-føring, og så også den her, hvad skal vi kalde den, det her negative højdepunkt, da William Yre blev vist ud af kampens myndige dommer. Men over på Randers FC's halvdel af papiret her, som jeg noterer mig på, der står der absolut ingenting, og det er fordi Randers FC ikke har produceret noget i nu 40 minutter, og de sidste 10 minutter har de altså spillet 11 mod 10, så det er lidt beskæmmende, at Randers FC overhovedet ikke har kunnet tro det her OB-mandskab på nogen måde. Måske kommer der noget her, Martin Schjølstad, som jo virkelig har noget at revancere sig for. Vi husker jo hans fuldstændig vanvittige selvmål mod Fredericia, som gjorde, at resten af sæsonen blev spændende for det her Randers-mandskab. Mod Fredericia kunne Randers FC faktisk have sikret sig, eller næsten sikret sig overlevelse, i hvert fald et godt forspring til netop Fredericia, men altså blandt andet det her helt sindssyge selvmål fra Martin Schjølstad gjorde jo altså, at Fredericia kunne rejse fra Randers stadion med uafgjort 2-2. Her forsøgte han at komme igennem på venstre side, men bolden trillede ud over sidelinjen, og OB altså på bolden igen. Så man må sige, at nu der er spillet 41 minutter af kampen her, så har det været en kæmpe skuffelse at følge det her jubilæums Randers-mandskab. Der er naturligvis ingen af de spillere, som var med til at vinde pokalen for 20 år siden, som er blandt de aktører, som i øjeblikket render rundt derinde. Men der er mange af dem, der er til stede. Stig Tøfting, Carsten Fredegård, John Sandberg, Jonas Damborg og flere andre er blevet hyldet her på stadion inden kampen, men jeg tror faktisk, at The Crazy Gang, som de blev kaldt der for 20 år siden, lige i øjeblikket sidder og græmmer sig over, hvad deres 2026 pangdang leverer, for det har været absolut intet rent angrebsmæssigt. Og nu er OB ovenikøbet ved at komme igennem her til en 2-0-scoring. Ui, en godt skudforsøg her inde i feltet, som Paul Isum er helt ud i strakt arm. Og helt ud i fuld længde at få værfet ud til et hjørnespark. Så det er altså en god mulighed her til OB, og det har været tættere på 2-0, end Randers FC har været på en udlignende scoring, også selvom OB spiller med 10 mand. 3 minutter tilbage af den her første halvleg, som formentlig bliver forlænget med en 2-3 minutter, grundet det her røde kort, og også et par enkelte situationer, hvor spillere har skulle behandles for skader. Så må det ikke, at den her kamp, eller første halvleg, er forlænget med et par minutter. Lige nu kan vi altså kigge ind i 3 minutter, som er tilbage af den her første halvleg officielt, og der står altså 1-0 til gæsterne fra Fyn.
2: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Guri og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
4: Skal årets arrangement være ekstra sjovt? Festerhop har alt fra boksemaskine til hoppeborg og madvogne. Se det store udvalg på festerhop.dk.
5: Ved du, hvad det bedste ved Randers miljørengøring er? God erhvervsrengøring er usynlig. Kald det bare ren magi. Usynlig, men du mærker forskellen. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
6: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
7: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilket som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
6: Se meget mere på fjord-gården.dk.
8: Alle tiders bedste.

0: der var masser af store rockkoncerter i Horsens, som U2 og alle de andre. Der var det altid sådan, at der var opvarmning i byen et sted. Det var altid husorkestret, som man kaldte det til Horsens. Pretty Mates, her var de på Radio Alfa med Please Don't Leave Me. Og så skal vi over til Niels her, afslutningen på første halvleg.
1: Og dommer Jakob Sundberg gav os 3 ekstra minutter i denne her første halvleg, og det har egentlig været 3 pinefulde ekstra minutter for Randers FC. De har på ingen måde vist noget som helst i denne her første halvleg, som nu går på held. Og jeg synes rent faktisk, at OB'erne har været tættere på 2-0, end Randers FC har været på en udlignende scoring. Også efter, at OB blev reduceret til 10 mand, da målmand Velje Myhre blev vist ud efter en grov forseelse mod Martin Kjølstad. Men det har ikke været nogen fordel for det her Randers-mandskab, at OB er blevet reduceret. Tværtimod, OB havde som sagt en rigtig god mulighed her. Sidst vi var igennem, hvor vi kun kan takke Paul Iso med en flot redning, sørgede han for, at OB altså ikke kan gå til pause foran med 2-0, fordi det havde nok været mere fortjent og været det rigtige billede af den her første halvleg, for det er OB'erne, som har haft de bedste muligheder, og Randers FC har ingen haft, simpelthen ingen haft. Det har været lidt ynkeligt at se på det her Randers-mandskab, hvor vi ellers havde håbet på, at det her skulle være en rigtig festaften, men det kan selvfølgelig rette sig i anden halvleg. I hvert fald kan det kun blive bedre, må man sige, og Randers FC har jo altså også nogle enkelte offensive kræfter siddende på bænken, som kan komme ind og måske gøre en fordel. Jeg nævner i flæng Mike Timpson, Warren Caddy, Moussa Touré, Sabil Hansen, som jo også på kanten har vist sig at være en god offensiv kraft for det her mandskab. Hvis der havde været noget på spil, så tror jeg rent faktisk, at Randers FC de havde fået en pipekoncert af det fremmødte publikum. Det kan man ikke rigtig tillade sig, når der ikke rigtig er noget på spil. Men jeg er overbevist om, at der ikke er ret mange af de fremmødte, 5-6.000 tilskuere, som har været tilfreds med det, de så i første halvleg, som Jakob Sandberg nu har fløjtet af. Den ender med en sejr på 1-0 til OB'erne, altså første halvleg. Lad os håbe på helt anderledes billede fra Randers FC's side i den anden halvleg, som venter. I hvert fald så, som jeg sagde før, så kan det kun blive bedre. 1-0 til OB ved pausefløjtet.
2: Du lytter til Radio Alfa.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
0: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: Nice-aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
8: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
9: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. For overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Aabenraas borgmester Jan Riber Jacobsen forventer en tredobling af årlige turister til kommunen, hvis to Novo-arvingers plan om en Formel 1-racerbane ved Padborg bliver en realitet. Ifølge TV Syd skal banen kunne rumme ikke mindre end 100.000 tilskuere. Til sammenligning trækker Legoland, LaLandia og Lego House ifølge de seneste offentliggjorte tal omkring 2,6 millioner turister til Billund hvert år. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt fastholder, at han ikke vil støtte en regering med Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen. Det siger DF-formanden i aften i forbindelse med regeringsforhandlingerne i København. Messerschmidt afviser samtidig kritik af, at hans krav kan ende med at bane vej for Mette Frederiksen som statsminister igen. Østjyllands politi har hele dagen været massivt til stede i Handrup ved Ebeltoft. Politiet undersøgte et mistænkeligt forhold og forsøgte at komme i kontakt med en person i området. Hvorfor oplyser politiet fortsat ikke? Her til aften har politiet fået kontakt til personen, og politiaktionen ventes snart at være afsluttet. I aften er et stedvis skydevejr og perioder med regn eller byer, ellers mest klart. 2-8 grader. Jylland lokalt ned omkring frysepunktet. I morgen lidt sol, men også risiko for enkelte byer, 10-15 grader. Helt døgnet op til frisk nordvestlig vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Brian Adams her på Radio Alpha, Agent Teller Dime. Og så velkommen her til time mellem 20 og 21 den her mandag aften. Og det er altså mandag aften, der står på fodbold, og vi venter på, at anden halvleg går i gang, men den er udsat på ubestemt tid, angiveligt hjertestop. Og vi håber selvfølgelig, at den pågældende tilskuer er okay. Og når vi kommer i gang igen, så vender vi tilbage til Niels, som selvfølgelig følger resten af kampen. Hadi Burhan G på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder af mad.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.

0: Whitney Houston på Radio Alfa, How Will I Know? Og så skal vi tilbage til Niels og i gang med den udsatte anden halvleg af kampen mellem Randers FC og OB.
1: Og den her anden halvleg blev altså udsat til med et kvarter grundet en uhyggelig hændelse på tribunerne, hvor en tilskuer desværre fik hjertestop og fik behandling. Og det udsatte altså den her anden halvleg med et kvarter. Stævnespeakeren her på Kæfjords Park Randers har dog meddelt, at den her tilskuer, som desværre blev ramt af det her ildbefindende, er ved bevidsthed og nu er blevet transporteret på sygehuset. Men selvfølgelig en uhyggelig hændelse, men kampen skal jo naturligvis afvikles og afvikles færdigt. Og hvis vi koncentrerer som det sportslige, så må man sige, at Randers FC er kommet ud med et helt andet udtryk her i anden halvleg. De har presset OB'ernes 10 mand tilbage på egen banehalvdel, og rent faktisk så har Randers FC også haft deres første chance inden for målrammen. Ja, deres første chance overhovedet, fordi i første halvleg producerede de ingenting, men efter 3 minutter spil her i anden halvleg, ja, der dundrede Daniel Høgh til læderet lige på kanten af feltet, måtte desværre se reservekeeper Theo Hansen redde. Eller undskyld, Theo Sander redde, men der var så meget smæk på, at den vikarierende keeper altså ikke kunne holde den. Desværre så var der ikke nogen randersianske spillere, som var fulgt med frem og kunne tage sig af riposten, så det blev altså til en redning fra Theo Sander. Lige nu et frispark til Randers FC, og det er Elise Mahmoud, som står ude på venstrekanten og skal eksekvere. Og som sagt, de første minutter af den her kamp har tilhørt Randers FC. Her kommer bolden så ind i feltet. Desværre rammer han ikke noget randersiansk hoved. Bolden hopper tilbage til John Bjørkengren, som så ekspederer kuglen ud i venstre side til Elise Mahmoud igen. Så får han så hjælp af Sabil Hansen. Sabil Hansen, som er kommet ind her fra anden halvlejs start. Det samme er for øvrigt Warren Caddy. Og det betyder, at Randers FC har lavet Lukas Liesens og Laurits Ravn Pedersen blive i omklædningsrummet. Og så altså ind med et par friske spillere her, hvor Elise Mahmoud forsøger sig, og så kommer bolden over til Warren Caddy, som forsøger sig med at sætte den inderside på. Det er ikke overstået endnu. Så er det Tibo Klitsche, der fra kanten af feltet forsøger med et spark, som desværre rammer en OB-spiller og hopper helt op på den randersianske banehalvdel, men Randers samler op og fortsætter presset ned mod OB-buret. Jo, det er et Randers-mandskab i en helt anden forfatning end det, vi så i hele første halvleg. De har presset og presset de her 10 OB'er tilbage på banen. Her begår det så et frispark, indhopper Sabil Hansen, vælter kampens hidtil eneste målscorer, hedder Jan Fiata Arp, og det giver så et frispark til OB'erne, som kan få et lille pusterum, for de har virkelig været under pres i de første 8 minutter af den her anden halvleg. Lad os håbe, Randers FC fortsætter. Jeg kunne godt forestille mig, at Rasmus Bertelsen nede i omklædningsrummet har sagt, det her, det kan vi simpelthen ikke tillade os at fremvise de mange tilskuere, som er kommet i dag for at have en fest. Nu må vi gå ud og give den en skalle. Og det synes jeg også, de har gjort i de første 8 minutter af anden halvleg. Også en god chance, et knaldende langskudsforsøg fra Daniel Høgh. Men stadigvæk er det altså OB'erne, som har de 3 point inden for rækkevidde. De fører stadigvæk med 1-0. Spillet i alt 54 minutter af kampen her. Ej,
2: alle tiders bedste sig.
1: Og der er FC fra udlignet, er det nu, det skal være. Ej, desværre. Jeg tror, det var Thibaut Clichy, som her blev spillet fri, men så kommer flaget også opsejlet, og desværre rendte ind i en offside-kendelse. Men igen, offensivt spil for Randers FC. Lad os håbe, det bærer frugt på et tidspunkt. 54 minutter spillet af den her kamp. Stadigvæk 1-0 til OB'erne.

0: Daniel Forlopes på Radio Alfa Waiting for Tonight. Og så skal vi tilbage til kampen mellem Randers FC OB og til Niels.
1: Og det er altså på dato 20 år siden, at Randers FC hjemførte landspokalen efter en 1-0-sejr i Parken over det daværende Superliga-mandskab Esbjerg. Og dengang spillede Randers FC jo i første division, så det var lidt af en sensation, at Randers FC undervejs ekspederede ikke 11, men 4 Superliga-mandskaber ud af turneringen, og altså endte med at stå med sejrens palmer. Og det er jo altså også grunden til, at Randers FC, når vi kigger ud over banen rent visuelt, er stukket i orange dragter i denne her kamp her, hvor Randers FC får en mulighed for en udligning. Desværre Tibor Klitsche bliver væltet om kul, men ikke urelementeret, mener Jakob Sandberg. Han lader spillet fortsætte, ellers en god stikning frem mod Tibor Klitsche, som altså i sin korte tid i Randers FC endnu ikke har fået scoret et mål, og formentlig også er på vej tilbage til det skotske. Nej, som sagt, så er Randers FC altså trukket i de ikoniske orange dragter, som de spillede i Parken for præcis 20 år siden. Og det sjove det hele, det er jo, at OB, de spiller jo i nøjagtigt samme klædedragter, som Esbjerg, de gør. Så det er faktisk en gentagelse af den fantastiske finale, som endte med en randerskansk sejr. OB, som altså også spiller i de her blå og hvidstribede dragter, nøjagtigt som Esbjerg. Men et af det visuelle, et andet af det sportslige her, Jan Fietar, som altså scorede efter ganske få minutter spil på et flot frispark og bragte OB foran med 1-0. Randers FC er kommet ud her i anden halvleg med et langt bedre indtryk og udtryk for øvrigt også end det, som vi så i hele første halvleg. Vi har også kastet et par pæne chancer, altså ikke de her store 100% chancer, men der har været et par hovedstødsmuligheder. Det ene hovedstødsmulighed blev sendt afsted fra Warren Caddy, og her måtte Theo Sander, den vikarierende keeper, som kom ind, da første keeper William Myhre blev udvist i første halvleg. Han måtte ud i fuld længde for at få bolden værfet over tværribben kort tid efter. Endnu et hovedstød, som blev reddet af en OB-markspiller på selve målstregen, og så har der også været et rigtig godt indlæg fra Niklas Dyr i venstre side ind i fødderne på Warren Caddy, som desværre ikke får drejet sin fod, så han kan afslutte ordentligt, og så ender bolden i stedet langt ude over baglinjen og går ud til et målspark til OB'erne. Men det er altså Randers FC, som presser på, og OB, som gør alt, hvad de kan for at forsvare deres 1-0-føring. OB har jo stadigvæk 8. pladsen at spille for, og hvis alt flasker sig for Fynboerne, ja, så kan det jo være, at den her 8. plads kan give en playoff-kamp om en europæisk plads i næste sæson, fordi at FC København, som har 7. pladsen, jo kan vinde pokalturneringen her med en finalesejr over FC Midtjylland på torsdag. Så det er lidt af et kringlet program, som muligvis kan give OB en playoff-plads. Og det spiller de naturligvis for i aften, så det er ikke helt uvæsentligt, at OB'erne tager point med sig fra Randers Stadion. Men jeg synes, Randers FC med det spil, de har vist i anden halvleg, det berettiger til, at Randers FC godt kunne tjene en udlignende scoring, her hvor der dribles lidt rundt uden for feltet. Tibor Klitsche sætter bolden helt over til Nicolas Dyr i venstre side. Nicolas Dyr ser op, spiller bolden ind i feltet, den kommer ikke ind til en Randers-spiller, lander i stedet ude på kanten af feltet til Bjørkengren. Og så kommer der så en aflevering, som sender Randers FC på 1-1, og det er Niklas Dyr, som står udækket i venstre side og kan eksekvere det her fantastisk flotte indlæg med et hovedstød, og så er der balance i regnskabet, og det synes jeg på ingen måde er ufortjent. Det er Randers FC, som er kommet tættere og tættere og tættere på en udlignende scoring, og de har presset OB'erne tilbage på egen banehalvdel, og her er der så endelig gevinst hos Randers FC. Nu står der 1-1 efter 65 minutter spil.
2: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
4: Der er fuld forestemning hos XL Byg. Works græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader. Hele sættet kun 999. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryomgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
5: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
1: Og så kom scoring nummer 2. Nu står der 2-1 til Randers FC. Spillet 66 minutter.
5: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
6: Ja, så enkelt er det.
7: Bolignyt Møbler i Grenaa og Avning. En del af Danbo Møbler.
8: Hos MTH Biler holder vi dig godt kørende. Kig ind og find din næste nye eller brugte Toyota. Vi ses hos MTH Biler i Hadsund, Randers og Grenaa.
9: Alle tiders bedste sange.

0: Human League på Radio Alfa. Don't you want me? Altså, skal vi tilbage til Niels og høre mere om Randers FC i månedene?
1: Jamen, på kun halvandet minuts tid, ja, der blev den her kamp vendt totalt på hovedet. Først fik Nicolas Dyr omsat en god aflevering til en hovedstøds scoring. Og kort tid efter, ja, OB havde nærmest ikke fået givet bolden op, før den blev erobret fra et aggressivt Randers-mandskab ind på midten af banen. Og så var vi vidne til en flot, flot stikning frem mod Thibaut Cliché, som overspurter sin direkte oppasser. Theo Sander kommer ud for at gøre målet lille og sig selv stor. Det blæser Thibaut Cliché højt og flot på. Han placerer bolden uden for Theo Sanders rækkevidde ind i det tomme bur. Og altså 2-1 til Randers efter kun halvanden til to minutters spil. Så OB, de gik altså fra himmel til helvede, og Randers FC lige omvendt. Og så er det igen en fest på stadion blandt de cirka 5.700 tilskuere, som er til stede, dels for at overvære sæsonens sidste hjemmekamp, og dels altså også for at fejre Randers FC's 20-års jubilæum med hensyn til denne her pokalsejr, som kom i hus i 2006. Så lige nu, der har de fremmødte altså en god aften, efter at de har været godt og grundigt nede i det mørke dyb, fordi at det var altså rigtig, rigtig skidt, det Randers FC diskede op med i første halvleg. Og som jeg sagde, da vi gik til pausefløjte, det kan kun blive bedre i anden halvleg. Det har det altså også gjort, må man sige. Rasmus Bertelsens opsang nede i pausen, for det er jeg sikker på, at de har fået, de her spillere, har hjulpet, og Randers FC har altså kommet ud med et helt andet udtryk i den her anden halvleg, som bestemt har tilhørt Randers FC. OB'erne, de lever nu på sporadiske kontrastød. Og selvom jeg sagde, at OB er lidt presset i kampen om den her 8. plads, så kan de jo altså stadigvæk selv afgøre det. Selvom Silkeborg har fået vind i sejlen og kommet godt med, ja, så kan OB jo altså afgøre det selv, om de skal have den her 8. plads, når de i sidste spillerunde hjemme spiller mod Vejle, som allerede er rykket ned. Så det er ikke en katastrofe, det som i øjeblikket er ved at ske for OB, nemlig at de har sat en 1-0-føring over styr. Men som sagt, så er det også... Ja, lidt flatterende for det her OB-mandskab, som helt klart havde den her kamp inden for rækkevidde, havde den i egne hænder, men Randers FC, de er altså kommet stærkt igen, og jeg synes, set isoleret på den her anden halvleg, at det så afgjort er fortjent, at Randers FC har fået vendt skuden og nu fører med 2-1 seneste scoring, altså Thibaut Cliché, som formentlig forlader Randers FC efter den her lejeaftale, og hvis han ikke havde fået scoret i dag, ja, så havde han forladt klubben som en klar fiasko, så det er også en oprejsning for ham, at han får scoret lige nu et OB-hjørnespark. Lad os håbe, at Randers FC kan forsvare bolden ind i feltet, hættet væk i første omgang, ud til en OB-spiller, som forsøger sig, og også får dirigeret bolden ind mod rammen. Og så kommer der et indlæg, som giver en udlignende scoring, nærmest ud af ingenting, var der offside i situationen her. Dommeren har ikke vinket. OB kan så åbenbart glæde sig over en udlignende scoring. Bolden kommer fra venstre helt ind i det lille felt, og jeg synes faktisk, at den OB-spiller, der stod derinde, var gået ind i en offside-kendelse. Men nej, han får lov til at sætte bolden, eller indersiden på bolden, og dermed udligne, så OB nu er tilbage i kampen her. I hvert fald rent pointmæssigt. Der står nu 2-2, spillet 74 minutter af kampen.

0: Der var tale om turné, og der var også tale om en dokumentar. Pludselig så er det hele bare væk. Det virker som om, de ikke har været helt enige om, hvad der skulle ske. Det var en Spice Girls her på Radio Alfa. Se, vi vil blive der. Og så smutter vi tilbage til Niels til aftens kamp.
1: Sjovt at lege lidt med tanken om, at hvis FC Fredericia havde snuppet 3 point i gårsdagens kamp i Nøjeskoven mod Vejle, ja, så havde vi siddet her med hænderne i livet, hjertet op i halsen og bidt negle, så det havlede, fordi så ville Randers FC i den situation, vi er i lige nu, have manglet et mål for at være 100% sikker på at overleve i Superligaen. Og så skulle vi altså have et resultat med hjem fra parken, og gerne 3 point, fordi Fredericia jo i sidste spillerunde spiller hjemme mod Silkeborg. Så lige nu og her, der sidder vi bare og er rigtig, rigtig glade for den håndstrækning, som Vejle gav os i går, for her står der altså 2-2, og hvis det havde været scenariet, ja, så skulle Randers FC altså en tur på Østerbro og spille mod FC København og skulle have et resultat ud af det. Det havde været mere end neglebidende. Det havde næsten været overmenneskeligt at tænke på. Men her med 9 minutter igen og 2-2 i kampen her, ja, så er Randers FC 100% sikker på at overleve i Superligaen. Det var de faktisk også inden kampen grundet den her fantastiske, flotte målscore. Selvom Randers FC er bundhold, så havde de altså en markant bedre målscore end de øvrige bundhold. Så som Søren Pedersen sagde for nogle kampe siden, da Randers FC spillede hjemme, at det her, den her målscore faktisk er 1 point værd, og det kan være, at det også kommer til at holde stik, når sæsonen er overstået, at det lige præcis er målscoren, som redder Randers FC. Det kræver så selvfølgelig, at OB scorer igen. Det håber vi ikke, fordi vi er jo altså her i aften for 100% at redde os i Superligaen, samtidig også for at fejre den her pokaltriumf for 20 år siden, og det ville være ærgerligt, at det skal foregå med et nederlag. Der er 8 minutter tilbage, plus det løse, og Randers FC lige nu i boldbesiddelse ned omkring OB-buret. OB, som jeg altså fik udlignet til 2-2 i en situation, hvor jeg troede, der var offside, men da vi så situationen i langsom gengivelse, så skyldes det, at bolden kom fra målmand Paul Isu og hoppede i spil igen, og så er der jo ikke offside, når det er en modspiller, som sender bolden i spil igen, og så stod der altså en OB-spiller ved fjerneste stang, som med indersiden kunne sende bolden i kassen, og uden chance for Paul Isu for øvrigt, som ellers har stået fejlfrit. Måske var der lige med den her situation med frisparket, der kunne man godt tænke, havde han mulighed for at snuppe den bold, men det gjorde han altså ikke, og det var altså Jan Fidete Arp, som bragte Randers foran med 1-0 i starten af første halvleg. Ingen chance havde han i hvert fald ved 2-2-scoringen. Hjørnespark til Randers FC, det andet af slagsen for øvrigt. Og så skal det siges, at Randers FC igen har lavet en dobbelt udskiftning. Det er Martin André Schjølstad og Mathias Greve, som har taget plads på bænken. Og ind er kommet Mike Timsen og André Rømer. Lad os se, om Randers FC kan få noget ud af den her situation. André Rømer, et godt skudforsøg fra distancen, men en OB-spiller er af vejen. Bolden triller helt ud over sidelinjen, giver et indkast, som Mike Timsen, nej, han overlader bolden til Sabil Hansen, tager sig af. 7 officielle minutter tilbage af den her jubilæumskamp, hvor Randers FC lige nu med 100% sikkerhed har reddet sit livet i Superligaen. De vil efter den her kamp have 4 points forspring til Fredericia, og så den her fantastiske målscore at lukrere på. 7 minutter tilbage, som sagt, og stadig 2-2 mellem Randers FC og OB.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
7: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
11: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3.000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapinde. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
15: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
16: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
20: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
21: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
22: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.

0: Duran Duran og Girls on Film, og lige inden vi giver ord til nyhederne, der giver dig en nyhedsopdate, så skal vi lige have sluttet aftens kamp af. Så lad os komme over til Niels og få afslutningen på kampen mellem Randers og OB.
1: Og om godt et minut, så fløjtes der af. Jakob Sundberg, som har været en myndig dommer i kampen her, fløjter af. Og som det ser ud lige nu, så bliver den sidste rest af usandsynlig matematik visket væk, fordi så har Randers FC sikret sig et enkelt point, og dermed inden sidste spillerunde vil de have 4 points forspring til FC Fredericia, og dermed er det sikkert, at Fredericia rykker med Vejle ud af Superligaen, og Randers FC slipper med skrækken i den her sæson, hvor de altså på et tidspunkt var i overhængende nedrykningsfare, ikke mindst da de satte point til i Vejle i Nørreskoven i de sidste sekunder, da de satte point til her hjemme mod FC Fredericia. Ja, der så det altså mørkt ud for det her Randers-mandskab, men de har rejst sig og gjort det udmærket her i slutfasen, vandt over Vejle, trods kun 10 mand på banen med 1-0, og så fik de altså også en hjælpende hånd af Vejle i går, det har jeg fortalt rigtig meget om. Så nu ser det altså lyst ud for det her Randers-mandskab, selvom der har været mørke skyer, som har trukket sammen om Kefeus Park Randers, ja, så ser det altså ud til, eller ikke bare ser ud til, det er med sikkerhed, at Randers FC overlever i Superligaen og kan se frem mod en ny sæson, hvor der helt klart kommer til at ske ting, fordi at der er spillere, som ikke fortsætter her, det kan vi allerede nu konstatere, der er også spillere, som måske skal sælges og videre, og så er der spillere, som ikke har slået til, som ikke fortsætter i klubben, og så skal de jo altså erstattes gerne med nye spillere, som kan gøre det bedre, og især offensivt end det, vi har set i indeværende sæson hos det her Randers mandskab. Et frispark sendt ind i feltet her i slutsekunderne. OB'erne sparker væk, og så er der indkast til Randers FC. Det tager John Bjørkengren sig. John Bjørkengren, som jeg forudgår, tror bliver en af de spillere, som bliver her i klubben og tager en sæson mere, selvom han har spillet meget, meget stabilt på den defensive midtbane. Så er det godt at have en spiller som ham og Wessel Dammer, eksempelvis, og Daniel Høgh at bygge videre på. Indkastet taget langt ind i OB-feltet, og OB hætter og sparker væk her. Randers FC bibeholder angrebet op omkring OB'ernes banehalvdel. Mike Thiemsen kommer ind i feltet. Han forsøger sig så med et skud, som er tæt på at gå ud til hjørneflaget. Må det ikke, det bliver det sidste, vi når i denne her kamp. John Sandberg, eller Jakob Sandberg, fløjter af, og det bliver altså det sidste, vi får at se på Randers stadion i indeværende sæson. Ah, kan vi godt sige, at den her fest, den fuset en lille bitte smule ud, da OB fik scoret til 2-2. Men alligevel, vi kan fejre, at det er 20 år siden Randers FC hjemmeførte landspokalen. De har sikret sig overlevelse i Superligaen nu med 100% sikkerhed, og vi kan se frem mod en forhåbentlig bedre næste sæson, hvor det her Randers-mandskab skal rejse sig og væk fra det her nedrykningssuppedas. Det håber vi på, det kan. Så lad os lige nu her nøjes med at lykønske Randers FC for deres overlevelse i Superligaen, og så kan vi ellers se tilbage på en lidet prangende sæson, hvor de altså havnede i det her nedrykningsspil, men hvor de på de her to sidste spilledage overlevede og klarede skærene og forbliver Superliga-mandskab også i næste sæson. Fisker, takker jeg for nu og ønsker dig en fortsat rigtig god aften. 2-2 endte kampen mellem Randers FC og OB.
2: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
3: Aabenraas borgmester Jan Riber Jacobsen forventer en tredobling af årlige turister til kommunen, hvis to Novo-arvingers plan om en Formel 1-racerbane ved Padborg bliver en realitet. Ifølge TV Syd skal banen kunne rumme ikke mindre end 100.000 tilskuere. Til sammenligning trækker Legoland, LaLandia og Lego House ifølge de seneste offentliggjorte tal omkring 2,6 millioner turister til Billund hvert år. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt fastholder, at han ikke vil støtte en regering med Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen. Det siger DF formanden i aften i forbindelse med regeringsforhandlingerne i København. Messerschmidt afviser samtidig kritik af, at hans krav kan ende med at bane vej for Mette Frederiksen som statsminister igen. Østjyllands politi har hele dagen været massivt til stede i Handrup ved Ebeltoft. Politiet undersøgte et mistænkeligt forhold og forsøgte at komme i kontakt med en person i området. Hvorfor oplyser politiet fortsat ikke? Her til aften har politiet fået kontakt til personen, og politiaktionen ventes snart at være afsluttet. I aften er et stedvis skydevær og perioder med regn eller byer, ellers mest klart. 2-8 grader. Jylland lokalt ned omkring frysepunktet. I morgen er sol, men også risiko for enkelte byer, 10-15 grader. Helt døgnet op til frisk nordvestlig vind.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Billy Joel på Radio Alfa, Uptown Girl, og så velkommen her til team mellem 21 og 22. Lidt forsinket, for vi skulle have afslutningen på kampen mellem Randers FC og OB. Men vi er ikke helt færdige nu. Lige om lidt, så kommer Niels Fisker med et kampreferat, og så giver vi ellers ord til Per Laursen. Lige nu er det Take That på Radio Alfa, Back for Good.

0: vende tilbage til Niels.
1: Der var 5.644 tilskuere, som havde fundet vej til Kefeus Park på Viborgvej for at følge årets sidste hjemmekamp. Ikke årets sidste hjemmekamp, men sæsonens sidste hjemmekamp. De så en første halvleg, hvor Randers FC var idéforladte og hjælpeløse, ja nærmest elendige, og OB vandt første halvleg med 1-0 på et flot frisparksmål sat ind efter 8 minutter spil af Jan Fiete Arp. Der var et andet højdepunkt i første halvleg, som blev kampafgørende, og det var efter 30 minutter spil, hvor OB's keeper Vilja Myhre, han blev udvist efter en grov, grov forseelse mod Martin Sjølstad. Han var bagerste mand, Vilja Myhre, og dermed direkte i bad. Jakob Sundberg hævde det røde kort frem og ud med Vilja Myhre. Anden målmand, Theo Sander, kom så i buret og stod for øvrigt til en udmærket kamp for OB'erne, men han kunne ikke forhindre, at der blev udlignet efter 65 minutter spil, da et flot indlæg blev behandlet efter fortjeneste. Det var Nicolas Dyr, der lå vandret i luften og hættede Randers FC på 1-1. Og så var der kun gået 1 minut, da Thibaut Clichy blev spillet fuldstændig fri, og han kvitterede med den flotte frispilning til 2-1-målet. Randers FC var på daværende tidspunkt foran og på vej mod sejren mod det her OB-mandskab. Men efter lidt klumpspil inde i det randrusianske felt, lykkedes det så OB'erne at få skravet bolden i nettet til 2-2, hvilket blev kampens resultat. Randers FC havde de bedste chancer i anden halvleg, og skulle den her kamp have fundet en vinder, ja, så var det Randers FC, som skulle have vundet. Men 2-2 betyder jo også, at Randers FC med 100% sikkerhed overlever i Superligaen, nu med et 4-points forspring til FC Fredericia, som med det her 2-2-resultat med 100% sikkerhed må med Vejle ned i første division, mens Randers FC overlever i Superligaen. Tillykke med det. 2-2 ender den her kamp. Randers FC havde besøg af OB på en mandag aften.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.

0: normalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Du lytter til Radio Alpha.
4: Radio Alpha.

Enrique Iglesias. Ja, samme kaldes. Not in love. Enrique Iglesias. Det efternavn, det klinger nok hos mange. Altså, oj, det har vi hørt før, det der. Hans far er jo smørtenor i Spanien. Julio Iglesias. Man, han er ved at være lidt ældre herre, men det er Sonny Boy, der tager over nu og laver sådan mere popmusik. Her er det Enigma, Return to Innocence. Her mandag aften på Radio Alfa.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Aflever dit jern og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
2: Hej, det er din fagmand fra MC Tag. Foråret er på vej. Skal der bygges terrasse, loft, tag, vinduer eller skal hele huset renoveres? Tag fat i os og få et godt tilbud på dit husprojekt lige nu. MC Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
3: Skal bilen have lavet service, eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
4: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostald, der ryster mælk til milkshake. Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
5: Hindsøj Caravan, det er Jan.
6: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
5: Jamen hej Fløjen, det plejer at være mig, der ringer til dig.
6: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
5: Det har jeg altid.
6: Selvfølgelig, fortæl.
5: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
6: Ja, det er rigtigt.
5: Men butikken buler jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
6: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
5: Det har vi jo næsten lige gjort.
6: Åh ja, men så siger jeg bare Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.

0: Mester, her mandag aften. Broken wings. Og ja, stikkede vinger, det er jo ikke så særlig rart, men heldigvis så kan de jo vokse ud igen. Ja, man har hørt om før, om folk de får vinger igen, ja. Stig Grønsvælt nu, uden hans to væbner, Jens Rosted her på endnu en dag.
1: Du lytter til Radio Alpha.

Michael Jackson, Remember the Time. Og det, man har skruet tiden tilbage, ja, hvis vi skruer denne mandag aften 4 timer tilbage, ja, så er de gået rigtig hurtigt, synes jeg. Ja, Per Larsen, tak for nu. Men bare blive hængende her på Radio Alfa, for Søren Dahl tager det hele videre i et late night, som sædvanligt i timerne 22 til midnat. Kan du have det godt?

0: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All Intelligent, All Inclusive. XPeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
8: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
13: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder af mad.
15: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
16: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: I gotta have faith. En blandt mange gode, tror jeg godt, man kan tillade sig at sige. Her var det George Michael på Radio Alfa og Fate. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Sommeren nærmer sig, og dermed stiger også risikoen for skybrud og kraftige regnbyger, det skriver DR. Nu opfordrer forsyningsselskabet Hofor boligejere til allerede nu at rense tagrender og afløb for blade og snavs. På længere sigt kan et såkaldt højvandslukke installeret i kloakken også være med til at beskytte boligen mod oversvømmelser. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh håber, at Dansk Folkeparti ikke vil spænde ben for en blå regering med Moderaterne. DF kræver ellers, at Lars Løkke Rasmussen holdes uden for regeringen. Hvis DF vil vælte en borgerlig statsminister, så bliver jeg enormt skuffet, siger LA-formanden. Udmeldingen kommer under regeringsforhandlingerne under ledelse af Venstres Troels Lund Poulsen. EU's udenrigsministre er i dag blevet enige om nye sanktioner mod israelske bosættere for vold mod palæstinensere. Det bekræfter EU's udenrigschef Kaja Kallas og oplyser samtidig, at udenrigsministrene ligeledes er blevet enige om nye sanktioner mod centrale personer i Hamas. Sanktionerne blev længe blokeret af den ungarske regering, men med regeringsskiftet i Ungarn er sanktionerne nu vedtaget. I aften er et stedvis skydevejr og perioder med regn eller byer, ellers mest klart. 2-8 grader. Jylland lokalt ned omkring frysepunktet. I morgen lidt sol, men også risiko for enkelte byer, 10-15 grader. Helt døgnet op til frisk nordvestlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Det er til sommer, du endnu en gang kan opleve dem i Danmark. Sidste år var det i Viborg, det foregik. Her til sommer foregår det i Tivoli i København. Cool and Gang var det på Radio Alpha Celebration. Og så velkommen her til mandagens udgave af Late Night. Velkommen til en ny uge. Jeg er Sondal og har frem til kl. 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Loud House Family på Radio Alpha. Og hej.

tøsedrengene på Radio Alfa, pas på dine blå øjne. Og en herre, der har været mange konspirationsteorier om, hvorfor han er død. Der har faktisk flere gange været diskuteret, om man skulle grave lige op igen for at lave en ny obduktion. Her er det James Brown, og I Got You, I Feel Good på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen?

0: 1000 øjenoperationer. Kun hos Mimira.
1: På udkig efter en ny bedste ven. Find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
3: The only way out is together.
1: Og flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræv Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

Da man udgav en ny boks med de remasterede Elvis-numre, der lavede man også en remix af den her sang her. Det var A Little Less Conversation, som blev remixet af JXL. Og det var altså ikke den eneste sang, der blev remixet. De tog en mere af de gode gamle Elvis-sange. Ha' det på denne Carline på Radio Alfa og Circle in the Sand.

0: Nova-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Fora Randers kender vi dit fag og forhandler din løn og arbejdsforhold. Vi er tæt på dig og hjælper dig, når du har brug for det.
2: Vi er medlem i dag. Vi dækker arbejdspladser i Nord- og Syddjurs, Favskov og Randers. Fora Randers. Sammen gør vi forskellen.
3: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du lege alt. Næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, klatrevæg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
4: Der er fuld forestemning hos XL Byg. Hent 6 liter gori til 599, eller 2,5 liter bor bagrenser til 29 kroner. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
5: Slip for at slå græs. Få en robot nu. Auning Traktor og Maskinværksted har Husqvarna Automover med AI Vision kamera, der ser alt i mørke. Selv dyrene. Kig ind til Auning Traktor og Maskinværksted.
6: Sommerdæk. Skal vi montere dem? Det er nemt og billigt hos Snørhal Auto. Kun 375 inklusiv gratis dækhotel. Slip for besvær. Book tid til dækskifte på nørhalauto.dk. En del af Bosch Car Service i Øster Tørslev.
0: Du lytter til Radio Alfa.

Den er taget fra Anja og Victor-filmen. Dem kom der jo en lang strive af, men den første, der var Innocent Blood, en af grupperne, der lavede filmtemaet til den. Her var det den første gang på Radio Alpha. Og en af mine gode favoritter, hvis man spørger på Level 42-sangen, det er faktisk sangen, du skal høre lige om lidt. Der er et eller andet magisk over nummeret, hvis du spørger mig. Du kan høre Forever Now, først her Bruce Springsteen og I'm on Fire.

Hvis du følger Wakefield på de sociale medier, så vil du også opleve, at hun har postet billeder for hendes seneste koncert, men også et andet spændende billede, der var i samme omgang. Det var et billede, hun havde postet sammen med Mark King, og Mark King er jo en af de markante skikkelser i Level 42. Og det var Level 42, du hørte lige her på Radio Alpha med Forever Now. Og her når klokken er 23, så er nyhederne klar. Efter nyhederne, så fortsætter Late Night, og den første sang, du kan høre der, det er Tears for Fears og Shout. Det her, det kan man vist godt kalde en ægte Radio Alpha-klassiker. Her er Al Stewart og Year of the Cat på Radio Alpha.

0: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
4: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
7: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
9: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
12: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring.

0: var slet ikke meningen, det var Vadegods, der skulle synge sangen. De havde lige tændt sangen til Donna Summer, men hun har takket pænt nej. Det går Diana Ross og Cher og Barbra Streisand også. Men det blev altså The Vadegods, der lavede sangen, og kort kom til at hedde The Water Sisters. Her var det It's Raining Men på Radio Alpha. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Sommeren nærmer sig, og dermed stiger også risikoen for skybrud og kraftige regnbyger, det skriver DR. Nu opfordrer forsyningsselskabet Hofor boligejere til allerede nu at rense tagrender og afløb for blade og snavs. På længere sigt kan et såkaldt højvandslukke installeret i kloakken også være med til at beskytte boligen mod oversvømmelser. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh håber, at Dansk Folkeparti ikke vil spænde ben for en blå regering med Moderaterne. DF kræver ellers, at Lars Løkke Rasmussen holdes uden for regeringen. Hvis DF vil vælte en borgerlig statsminister, så bliver jeg enormt skuffet, siger LA-formanden. Udmeldingen kommer under regeringsforhandlingerne under ledelse af Venstres Troels Lund Poulsen. EU's udenrigsministre er i dag blevet enige om nye sanktioner mod israelske bosættere for vold mod palæstinensere. Det bekræfter EU's udenrigschef Kaja Kallas og oplyser samtidig, at udenrigsministrene ligeledes er blevet enige om nye sanktioner mod centrale personer i Hamas. Sanktionerne blev længe blokeret af den ungarske regering, men med regeringsskiftet i Ungarn er sanktionerne nu vedtaget. I aften er et stedvis skydevejr og perioder med regn eller byer, ellers mest klart. 2-8 grader. Jylland lokalt ned omkring frysepunktet. I morgen lidt sol, men også risiko for enkelte byer, 10-15 grader. Helt døgnet op til frisk nordvestlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

altså en fantastisk lyd over sangen her. Det var Tears for Fears på Radio Alfa og Shout. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til time mellem 23 og 24 den her mandag aften og late night. Jeg og Søren Dahl er her frem til klokken 24, og når klokken bliver 24, så kan du lytte med på Alfa Popnat. En sang, der skabte os lidt problemer, da den blev populær i Europa, og det var fordi, den blev spillet på en berømt sodavandsliste, som blev sendt på danske radiostationer. Men vi havde faktisk ikke fået singlen, så vi kunne ikke spille nummeret, selvom det blev mere og mere populært. Og endelig tog pladeselskabet sig sammen og sendte singlen. Helene Kravitz og et end over til It's Over på Radio Alfa.

forventning på Radio Alfa er kom nu hjem. Og nu er det jo mandag, så det betyder også, at man kan kigge lidt tilbage på weekenden. Og hvad har du lavet? Hvis du har noget med blomster at gøre, så kan jeg næsten gætte, du har haft travlt med mors dag i går. Men der er også rigtig mange, der har været til konfirmation,

eller har afholdt konfirmation. Og ligeledes så var det jo altså en lørdag med noget fantastisk vejr, og det kan jo være, at du har nydt det på den ene eller anden måde. Jeg sad blandt andet udenfor på terrassen og nød et stjerneskud, og så var der altså også rig mulighed til at lige at komme ud og gå en tur, men godt mærke, at vi kom ned til vandet, så var der altså lidt blæsende, så vi må tilbage og gå blandt sommerhusene, hvor der var lidt læ. Jeg håber, du har haft en fantastisk weekend. Her er Sister Sledge og Lost in Music på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
2: Eyes. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en 5'er, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere. Every
6: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.

Mark Ronson her sammen med Bruno Mars på Uptown Funk. Og det er jo sådan, at Bruno Mars er jo albumaktuel og singleaktuel. Og efter Silk Sonic, så har han faktisk lavet en ny stribe sange selv, men også fået lidt hjælp af nogle andre kunstnere. Så måske lidt den omvendte konstellation her, hvor det er Bruno Mars sammen med nogle andre. Her er det Lionel Richie i forgrunden for Commodores. Her er Night Shift på Radio Alpha.

det kan man vist godt tillade sig at kalde en ægte one-hit wonder. Vi har jo tidligere kørt de her one-hit wonder-dage, hvor vi spiller alle de her enkle hits, der kommer fra de forskellige kunster. Her var det Maja på Radio Alfa, All About The Money. Var det nu tid til Nana, og om lidt så ligger jeg der ned på Radio Alfa.

0: taking a hike to Tahiti.
1: Right Said Fred på Radio Alpha og Deeply Deeply. Og så er der også tid til at slutte late night af for den her mandag aften. Hvis du lytter med efter kl. 24, så er der Alpha Popland. Og så er jeg klar igen i morgen, og det håber jeg også, du er, til tirsdagens udgave late night. Det er kl. 22, det foregår. Her er det Swing Out Sister, Am I the Same Girl? Og så høres vi ved. Jeg er Sondal. Hej.

0: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom. Uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos
3: Biltema. Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
5: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
2: Some people are just meant to be together.
1: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
3: This killer doesn't make mistakes.
1: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: malet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mærl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. For overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: På udkig efter en ny bedste ven. Find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
9: Sherlock Holmes.
10: James Moriarty.
8: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
11: The only way out is together.
8: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræv Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Elgiganten. Erhverv.
14: Hej, Jarne! Er vi dækket?
15: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
16: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
20: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
21: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo.
9: Stay curious.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spil med

0: omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Giganta. Erhverv.
10: Alle tiders

0: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
1: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
4: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
3: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
4: Yeah, I'm pumped.
3: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Ah, Jarne, er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: normalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
2: Erhverv. Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
10: Du lytter til Radio Alpha.
11: Radio Alpha.